Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın ısım sahibimizde kanatlı pärişlerge naqşi tekisi yazı bərgən Maciyen Ciyan'ı tınoşdurumuz. Yakında Abdunum rayonunun kalitlerini uzuqlandırıp ösüp edilişge həmira buluş. Bir niyetdə kəlgüsünü qoğdanş baş temi pağalidinin başlanış mürasimi Ürümçi şəhərlik balıları paravanlıq orni, yəni Ürümçi şəhərlik 120-ci otları məktəbdə ötküzüldü. Qoyaş nurağa çömgən 120-ci otları məktəb namlıq melodiya yanırğanda Macincən səhnədəki uyunlu bütün səhnə bilən kördü. Kalpukları ritmğa əgişib, üntünsüz içilib, yepilib, xuddi nəçə yıl əjir sındırgan bu yüreqininin cəvherini xat-mı-xat uquğa qandak boldi. Bu məktəb naqşisi tonca qatım ammağı rəsmi ilan qılındı. Macincən naqşı tekisinin icadiyyatisi idi. Macincən kəsbi musika dəməz. Kəsbi naqşı tekisi yazğıcı mu əməz. Biroq o, paramalıq o'rnidagi ballarga bo'lgan muhabbati va uzun muddat hamra bo'lishiga tayinib, 5 yildan ko'proq vaqtda maktab naqshisining tekstini so'zmi-so'z, jumla-jumlami yozib chiqdi. 2020-yil Ürümçi shahrlik ballar paramalıq o'rni Ürümçi shahridagi tunji axli iqtidor jihatdan yetishtirish turidagi 9 yillik izchil tuzumdagi alohida ma'rif maktabi Ürümçi shahrlik 120-chi o'tir maktab evski eslab qurildi. Yepyangi maktab qurilsi jo'shqin hayotiy kuyish alohida ma'rif birinchi safida ko'p yil cho'ng'ur izlangan Majenjanni hayajonga soldi. Bir qatim tasodifiy boshqa joydagi bolalar paravonlik o'rnining maxsus maktab naqshisi borligini anglaganda uning qalbida oddiy bir o'y yildiz tortdi. Bu yerdagi har bir bola boshqalarning diqqatini tortishga arziydi. Alayda ma'rif maktabining ham o'ziga tava bir naqshisi bo'lishi kerak. Sansızlığan yarım kechalarda Macincan üstelge inişip durup, söz cümlelerini mulayizi kılıp, naqşı tekisini pişikledi. Kış gidip yaz geldi. Şuna kılıp, 5 yılda naqşı tekisi, ahri bu yıl 5. ayda bekitildi. Arqadalla Macincan muziki sahasıdaki dostlarını muziki işleşki təklif kılıp, yakınlıq samimi melodiyaya addi samimi naqşı tekisini maslaştırıp, Alayda Ma'rif Mektibinin illik asası rengini mükemmel ishalıdı. Ürümçi şəhərlik balıları paravanlıq ornından başlıqı, Yang Xiaoyan naqşını anlıqandan kin çoğunqır təsiratı ige bulup, dərhal bihri muhabbetki tolğan bu məktəb naqşısını 1-ci uyun xalqıra ballar bayrımda rəsmi yanratmaqçı boldı. Ən yaxşı naqşı tekstivi əzəldin qastan pardasab yazılğan söz ibarla əməz. Onunğa hər günə həmra buladığan həqiqi turmuş, alayda mağribnan künnülük turmuşuğa yuşurunğan mulayimliq və qaddilik mücəssəmləngən. Naqşı tekstidiki partiyanın qamxurliqi qalbimizdən çoğunqur qatlamıqı sınıb gətdi. Oquqıcılarını öz balımızdək suyumuz, məktəbni öz üyümüzdək suyumuz. Bu bizdən başdın axırı çın turduğan itiqadımız deyən sözlə Macincən öz gözü bilən körgən illik dəqiqələrdən kəlgən. Talantını namayan qılış, kişilik hayatını yaradış, bu bizdən alğı ilgirləş yönləşimiz deyən bu bir cümlə naqşının tekisigə, bu bir top alayda balılarının çəksiz yuşurun iqtidarı və şan şərəbi mücəssəmləngən.

Birinci şəhərlik 120-ci otur məktəbdə balılar qanıdı sunğan pərişdə ədəb ataldı. Şərəb demədə 100-dən artıq medal cülalınıb, balılarının arzuğu indiləş yoluğa qovaq bulub durmaqda. Abdunum rayonluq meyiblər birləşməsinin alayda olimpik məşıq bazısı bulu sübdə bilən, məktəb alayda olimpik sınıbının oquqıcıları qaysərlik bilən tirişib, 4 növətlik məmləkətlik alayda olimpik tənərgət müsabıqısı, 2 növətlik məmləkətlik alahidə olimpik tiktaktub müsabıqısı qatnışıb, hər dərəcilik türlük müsabıqlarda 103 medalğa erişdi. Müsabıqə meydanıdaki bütün küçü bilən, çoyun top oynavatqan, etivatqan igil məsimə, Rəsim sizdiş üyədə qıtın qınıb uyma rəsim sızıvatqan, zekin qoyub işləvatqan çıray, qol hünər dərzidə rəq qol hünər əsərlərini köğün qoyub yasavatqan əstaydıl qiyabət. Bu canlıq dəqiqlər naqşı tekisigə mücəsənlənib, bu məktəbnin oquqıcılarının əhvalıqı qarab uqtuş, köğün qoyub alayıda ballarqa həmrə bulub arzunu əməlgə aşırış işəndisini namayən qıldı. Macenciyan ballar paramanlıq orunan cəmiyyət xizmətçisi. O, ilgiri oxutqıcılıq slahiyyəti bilən 10 yıl əqli iqtidar yitildiriş dərizxanısı təsis qılğan. Asasıl söz aydıqan, turumuş til, ədəbiyyatı, adətiki til ədəbiyyat oxutuşuqa oxşumaydıqan bulub, diqqətni turumuşdiki əməli körünüş, əməli qonunduqan maharətlərgə teyximu mərkəzləşdirgən. Xətt donuş, nərsi tonuş, Körünüş pariqlandırış, qayda bilişdən ibarət hər bir saatlik dərisinin həmisi pəqət birlə nişan üçün bulub, bu bir top alayda balılarını, yaşaş iqtidarını yitildiriş, cəmiyyətkə sınıb kirələydiğən, turmuşqa bivastan yüzün əlləydiğən qayrətkə iyi qilişdən ibarət. Macenciyan mundaq dedi. Əqli iqtidar yitildirişdiki əsli məqsəd balılarını parınıqı solab qoyuş əməz. Bəlkə köğül qoyub yitildirib, bütün küş bilən küçəb, onlarını kən zımınqa yüzülmüş, güzəl turmuşqa intiliş cəsarəti və iqtidarıqa iyi qılış.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü vətən minin ailən proqramımız axırlaşdı. Yaxşı kəyfiyyət götürən qruq bilən bugünkü işlərinləğı atlan qaysılə. Səbrinlə könüllük bir qatar bulsun, künlərinlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Deyəmə köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Slu Shooting əbdisini çürvelib anlıqaysılə. Riyasətçi Zumrat Mutallib, xayır xoş dostlar.

0: Kentdeki xam qayğız yasaş ustası Bilal Tursun Baqi mundaq dedi. Bu yerge kelip xam qayğız yasaşını sınap baqıdgan sayahatçi ve sodigerler çoğun teximu köpiyedu. Bu hünerge teximu yaxşı varislik kılıp, yaxşı ravajlandırıp, xam qayğızını teximu köp adamge tonuşturmuz. Hazırgıca Şincan'da 160 bin kilometreden artıq yezi taş yolu yazılıp, ştatlıq kentinin həmmisi de işikten çıksıla katıqlaştırılgan yol buluş, öydün çıkıpla amıvi avtobusqa olduruş, tez yollanmını öydü turupla seliş, tapşır veliş əməlgə açdı. Dövlət dərəcilik 4-də yaxşı yezi taş yolu yasaşdiki 14 ülke nahiye. Memleket boyunca en güzel 10 yezi yolu katarığı kırgan 5 yezi taş yolu barlıq geldi. Kentlerge tutaşkan yollar yeza kentlerini güllendirişki altın belvaqa aylandı. Sallıq məlumat statistikisi da körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 5. ayıca Abdonum rayon boyunca universal katnaş kuruluşu türgü selingan turaqlıq mülük selinmesi 15 milyard 200 milyon yuengi yetip, bulturqi şu məzgildikidin 6.163%. Cümleden 5. ayda selingan məbləğ 7 milyard 431 milyon yuengi yetip, 4.161% aşqan. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan katnaş ravallaşqan, mülazimət yaxşılanğan, kəng köləmdə yuğurulğan, zor dərəcədə tərəqqi qılğan universal katnaş transport sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Cənubi Şincan bilən Şimali Şincanı tutaşdırılğan, Tianşan teyğidən ötüdğan yuqur sürətlik taş yoldan 5-ni yasaydı. Şincan bu yıl 7000 kilometr yezi taş yolu yasaş və özgərtiş. 13.328 kızıq liniyası yük avtomobili şoförlerinin ərzini qobul qılğan aman, beceriş, mülazimət süpti və ünümini östürüş ərkidini çoğunqır yolga qoyuş. Ölçəmlik, qeliplik şoförler ailesinin 20-ni seliş qatarlıq xəliq turmuşi əməli işlerini pilaladı. Abdonum rayonluq qatnaş transport nazarı taş yol başqarmasının muavin başlıqı Jojiya Yü mundaq dedi. Şincan'ın katnışı yaxşı edigen mülazimət markisi hem de nadir sayahat mənzir yolunu sicil bərpa qılıp, mülazimət rayonlarının iqtidari dərəcəsini umum yüzlük aşırıb, mənziri tamaşı süpsi, öz avtomobil sayahat mülazimti qatarlıq tərəblərdeki yürüşlük əslihəni mükəmməlləşdirib, ravan, rahat, bixətər, güzel taş yol katnışı muhiti yaratımız.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңыз беріміз. Станциямыз қабірі. Аптаным район 6-й айның 12-й күні мәркез экология, мұйыт қоғдаш назарәтілік 7-й күріпсі 33-й түркімді бәжірешкі тапшырған, нұқтылық диққат қылдыған, ішкі дейлоуының өз ішік алған, амы паш қылған 12-й әрзет дейлоусыны тапшыру алды. Бұның әмісі қат арқылық паш қылынған. Bu 12 deylonun 3-i Ürüm şəhərinin, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Aqsu vilayətinin nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo 1. Biri İli Qazaq Avtonom oblastının, biri Tarbağatay vilayətinin nöqtəlik diqqət qılıdğan deylo. Biri Bortala Moğol Avtonom oblastının, biri Sanjıqıyzo Avtonom oblastının, biri Qashqar vilayətinin. Bu türkümdə beceriş kitap şurulgan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırganda atmosferanı bulğaş deylosu 6. Qatıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosu 2. Ekologiyanı buzğuncılıqı uçırtış deylosu 1. Şauqın arqılıq bulğaş deylosu 1. Su bulğaş deylosu 1. Başqı türdeki bulğaş deylosu 1. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 6-ci ayının 12-ci günü geçe 33 türkümde noktalıq diqqat qılıdğan 114 deyloni öz işig alğan, amı paş qılğan 1731 deyloni Abtonum rayonun becerişigi tapşırdı. Bunun 1389-i telefon arqılıq, 342-si xat arqılıq paş qılıngan. Yukırqı ərziyyət deyloları jaylarının becerişigi ötküzüp berildi, alaqıdar bəlgilimi boyici becerilidu.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 4-cü günü 26-cı türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını Abdonum rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Тәләпке асасән бу төркімдегі дейлолар вә алдыңғы басқышта бейчірліп болған, амы пашқылған бір қысым әрзият дейлоларын

0: Əməli töhfə qoşub, əməli ünümünü közləb, xəliqmə bəxt yardışını ən çox siyasi nəticə ədəb bilib, tərəqiyyət nəticələri arqılıq xəliq durmuşuqa teyxmü yaxşı nəbiyyət gözüş. Qəlibni mücəssəmləş, itibaqlıqını küçəydiş, muqumluqını ilgiri sürüşkən türtkü boludğalıqını büldürdü.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayon peşqadam kadrlarını 6 ayının 9 günüden 11 günü geçe Qashqar viloyatı da ideya ögünüş, özgürüşünü görüş, tərəqiyyatqa yardım veriş məxsus teması da təkşürüp tətqiqiliş təşkilidi. Peşqadam kadrlar Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun Qashqar Bölək rayonu, Qashqar Çegra alqıqan elektronluq soda, import-export tavarları körgəzmi soda mərkizdə Erkin Soda Sınaq rayonunu pilallaş, quruş, yürüştürüş, Qashqarının bir bəlbağ, bir yol qurulışıqı, yuğurlaşıqa, quvvət qoşuş qatarlıq əhvallarını təpsili igilidi. Qashqar vilayətinin tözümdə yenilik yaratış, kəsb toplaş, sırtqı etüd iş qatarlıq tərəflərdə qolğa keltirgən nəticələrini toliq müəyyənləşdirdi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin sabiq müdiri Naim Yasin mındaq dedi. Tözümdə yenilik yaratış, kəsb arqılıq taşqı soğuduğu tərək buluş qatarlıq cəhətlərdə bözüş xarakterlik nəticələr qolğa keltirilibdi. Bolıp mı 2025 yılı import-export taşkı soğudu omumi kımmeti 93 milyard 200 milyon yuanga yetip, 2024 yıldakiden 45.63% eşipti. Yaz günlerdeki Qashqar kadimi şehri sayahatçı bilen lıq tolgan idi. Peşkadam kadrlar bu yerine ayılınıp, sayahatçilik kasıpkarları, sayahatçılar bilen fikir almaştırıp, Mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurma tərəqiyyatı arqılıq, amının işqı orlaşıb kırımına aşırışıqı türt qıbılış, millətlərinin arlaşışı, almaş duruşı, yuğurlaşını ilgiri sürüş qatarlıq əhvallarını iqilidi. Abdonum raylıq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəyisi Mutəllib Obulmındaq dedi. Mədəniyyət bilən sayahatçılıq yuğurlub, Qadimi şəhər, Cunxa milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürdüğən, milletlər itibaklıqını ilgiri sürdüğən cayğı aylınıbdı. Bu özgürüşlərini görüb bək xuş boldum. Peşqadam kadrlar Qashqar Koni şəhər nahiyyəsi və Qashqar Yeng şəhər nahiyyəsi də zamanivi yuqri ünümlük yezi igiliki ülgü rayonu, ekologiya pən texnikisi ülgü rayonu, Yezgilik pan texnikisi şirketi berib, yeni dövrdeki yez iglikini zamanivilaştırış tərəqiyatının küçlük hərketlendirgüş küçene es kıldı. Qashqar Koni şəhər nahiyyəsi Toqqızaq bazarının ayağ məngən kenti, Toqqızaq bazarlıq mərkizi başlangıç məktəbdə yez kentlərini gülləndiriş, kəsbini tərəqi qıldırış, asasi qatlamını idar qılış, həm də vətənpərvərlik tərbiyəsi xizməti qatarlıqlarını iglidi. Yezi kentlərinin gülləndirişinin coşqun hayati küçünü bəs-bəsdə maxtıdı. Abdonum rayonluq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəyisi Çın Cənşən mındaqdırı. Çöl bayavanda aqıl parınik yasab, aqıl dehqançılıq meydani, aqıl bağ bərpa qılınıbdı. Hukumna əməliyiləşdirişdən etizlərgəcə, dehqallar sort və texnikinin paydasıdan əqiqi bəhirilinibdi. Ali Mektep, rayon iqtisadi, ictimai tərəqiyyatının mühim hərketləndirgüş küç mənbəsi. Peşqadam kadrlar Şincan daşının Qashqar Mektep rayonu da köpligən Ali Mektep və Ali Kəsbi Texnikum Mekteplarının Mektep rayonu quruş, Mektep başquruş orın bekitmesi, kəlgüsünü pilallaş və marib pən texnika ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqiyyatını alğı sürüş əhvalını iqlidi. Abdonom rayonluq partiya komiteti, daimi komitetinin sabıq əzası, təşviqat bölümünün sabıq başlığı Tian Wen mındaq dedi. Ali məktəblərinin sani, caylışış qurulması, sübti də yeni alqış bobdu. Qashqar, cümüldən Cənubi Şincan, Cungoca zamani vilaşdırışını əməlgə aşırış yolu da çoxum texmi puxta ixtisaslıqlar trikigi igib oludu. Peşqadam kadrlar yol boyu, körgəş, mühakim qılğaş, xizmət təcrübəsini birləşdirib, çarı tədbir görsətdi. Köpçülük artıqçılıqını davamlıq çarı yıqıldırıb, cungoçi zamanivilaşdırışının Şincan əməliyyətigə küş qoşuduğallıqını bildirdi. Abdonom rayonluq siyasi kəngəşinin sabıq rəyisi Əsqət Kerimbay mındaq dedi. Hər millət ammısının erişiş tuyğısı, bəxt tuyğısı və bixətərlik tuyğısı texmi toluq, texmi kapalətki iqi qılınıb, texmi imkaniyyətlik sicil bolu etibdi. Şinjanın kelgüsü terakiyatı doğrusu da şençik toldum. Şinjanın kelgüsü teyhimi güzel buludu.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıludu. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş temizirki yürüşlük ahbarat elan qiliş yığınının 4-ci meydan yığını 6-ci ayının 13-ci günü ürümcüdə ötküzüldü. Yığında ekologiya muhitini yuqarı səviyyəlik qoğdab, Aqsu vilayəti iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına küç qoşuş çörədilib, Aqsu vilayətinin yeşil tərəqqiyat yollarındakı əməliyyəti və nəticə ünümü təfsili tonuşdurildi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan Aqsu vilayəti ihata orman, iqtisadi orman, mənzir ormanından ibarət 3 ormanı ortaq bərpa qilishni umumyüzlük alğa sürüb 5.532.600 mo qumlaşib ketgan yerni tuzab 4.800 mo orman bərpa qilib orman bilan qaplanish nisbatini 2012-ci yildagi 6.8%dan növbatki 9.1%ga yetkazdi. 4.500 momo özgice bağvancılık bazı bərpa qılıb, yıllık meyve hosulunu 3 milyon tonadın, dehqanlarının bağvancılıktan kılgan otturucu sap kırımını 6.200 yuandan aşırdı. Aqsu vilayetlik partiya komitetinin muavini şujisi, memuri mehkiminin valisi Adil Ali, 15-ci 5 yıl mezgilene Aqsu vilayetinin yeşil tərəqiyat əməliyetini sicil çonqırlaşdırdığalıqını büldürüp mındaqdırı. Kökertişini, yerini soğu qarab bekitişte çın durup, tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, kumluğunu bir gavdiləşdürüp qoğdaş və əsliki kəltürüşünü bir tutaş pilallab alğa sürümüz. Bağvancılık kəsbinin caylişçini yanımı əlalaşdırıp, navat almalıq bağ kölümünü kenaytip, süptini östürüşünü çın tutup, inçke pişiklaş karxanalarını nişallıq kürgüzümüz. Xas kumluq kəsbini zoraydıb, 10.000 mu joni doğru materialları bazısını ölçəmləşdürüş kuruluşunu teyze edib, inçkə pişiklaş karxanalarını kirgüzüb, doğra, saxlıqını saxlaş məhsulatlarını yaradıb, kəsb zəncirini uzardıb, aşırma qımıtını östürüb, texmu köp amının yeqin ətrafda işqı uğurlaşıb, kirimini aşırışıqa türtkü bolimiz. 15-ci 5 yıl məzgələdə Aqsu vilayəti ekologiya bilən mədəniyyət, sayahətçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyatını sicil alğa sürüb, köhyar ruhi qızıl baylıqı, küsən tarixi mədəniyyət baylıqı, Tiyanşan bostalıqı ekologiya baylıqıdan toluq yaxşı paydalanıb, ekologiyalik mənzirini tərəqqiyat istiqbali, beyişdiki əməli mənzirgə aylandırıdı. Aqsu vilayetlik Mədəniyyət və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının muavin şujesi, idarı başlıqı Həmdullah Yasin tonuşdurub mındaqdırı. Küsən muzika usulü, dolan muqami, kəlbin yağac qoşqi qatarlıq türlük qeyri maddi mədəniyyət mırasları baylıqının yezi kənd, ailevi mihmanxana, mənzırı rayonlarına kirgüzləşigi türtkü bolub, onunğa özgecə mədəniyyət işki xas məzmununu sandırmız. Yeza qışlaq, dehqan öyləri, yeziklik məhsulatlarının mənzırı rayonu, yataq, mədəniyyət icad etdiyi məhsulatlarına oylan doğrulışıqı türtkü bolimiz. Bir türküm esil ailevi mehmanxana, xas kəndlər bərpa qılıb, bir nahiyyədə bir baş tema, bir yezida bir xaslıq, bir kənddə bir IP bolişdək tərəqqiyat əndizisini bərpa qılımız. Aqsu vilayətinin türük kəsbi bolğan toqumiçilik kiyim keçək kəsbidə 2025-ci yılıqıcə paxtı yip iqiriş iqtidari 8.260.000 urçuqa, toqumiçilik maşinası 21.296-ğı yetib, 88.000 tonna rəxt boyaş, 48.000.000 yürüş kiyim keçək, ailə toqulma buyumi tikiş iqtidari kölümü şəkilləndi. Aqsu vilayəti kəlgüsü 5 yılda əla sübətlik məhsulat işləb çıxırış iqtidarını zoraydıb, məhsulat türünü aşırıb, energiya tecəb bulğumunu azaytışını ilgirə sürüb, paxta toqumçılıq sahəsinin rıqabət iqtidarını aşırıdı. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası məmuri məhkiminin daimi muavin valisi Şü Cong mındaqdırı. Kəsb Alaqı tori subsi kirgüzüş və rəqəmləşdürüb özgərdiş arqılıq paxta toqumunçılıqının süpət ünüm səviyyəsini östürmüz. yeşil layihəni köpəytib, su işiltilməyidən, ya ki su az işiltildən, yenicə bu

0: Yaş texnikasını umumlaşdırıb, ekologiyanı aql tüzək səviyyəsini özdürüb, toxumicilik kiyim-keçək kəsb zəncirini uzardış, tuluqlaş, küçəytiş ulini yürüşləşdirib puxtulaymız.
1: Stansımız muxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 5-ci ayının axırıqıcə Şincan elektr torunun 220 əmdə onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizish liniyasının umumi

0: oyun, şiçü teatrı körike qatarlıqlarını otırgı çıkırmız. Şehirlik muzey, mədəniyet sarayı, güzel sənət sarayı, kütüphana, gayri maddi mədəniyet marasları mərkizden ibaret 5 çoğun meydan sarayının məsuliyetini ada kılıp, mədəniyet yadıkarlıqlarını təhlit kılıp oyuş, kitap material körgezmesi, üner sənətini sınaş, kol üneri cəhətte həm türtkü buluş qatarlıq yürüşlük özgüç faaliyetlerini ötküzüp, mədəniyet maraslarını hakiki türde ammının turmuşuqı kirgüzümüz.
1: Stansımız xəvri. Dörbülcün nahiyyəsi yaz bəslədə otlaqda çəkətkə köp körülüş əhvalıqa qarada toxu bilən quşlarının roldan paydalanış, asman bilən zimin həm türtkü buluşdək çəkətkini biologiyalik tızgirləşinin strolıq əndizisini icadi yolğa qoyub, yeşil, yuqru ünümlük ekologiyalik aldın eliş tızgirləş sistemsi bərbaqlı. 30 mamo tabii otlaqda birinci türkümdeki 12 min emil toxusi çeketki tizgilleş vazifesini muvaffaqiyatlik tamamlığından keyin Dörbülcün nahiyasi yakında ikinci türkümdeki emil toxusini kölemleştirip koyup beriş hareketini başladı. Hem de yelpi güçsiman olgu sürüş tedbirini icadi kullanıp otlaq girvekidin otlaqdan işkirsigice çeketkini biologiyalik tizgilleşinin katlaş dairesini tedirci kengaytti. Dörbülcün Nahiyelik Təbii Baylıq İdarisi Otlaq Xizmət Punkti Partiya Yacıqsının Muavin Şucisi Yücun Muğbırğa Toxu Topini yaylatıp baqqan caylarda çeketkinin oldun eliş tizgirləş ünümünün 90%-dən eşib toxu çeketki yeyiş, çeketki arqılıq toxu beqiş, toxu mayıqa arqılıq otlaqni oğutlaşdak yeşil oylanma zəncir bərpa qılınğalıqını eytib mundaq dedi. Hazır toxularını yaylatıp baqqan caylarda çeketke asasi cahitin tüyüdü. Toxularını 15 gün otlaqda növetleştirip yaylatıp beqiş tüzümünü yolga koyduk. Bunun da otlaqdan yuqru ünümlük paydalanıp çeketke yoktu süritini tamponlaştırış bilen birle toxu topunun yetiliş əhvalını her vaqt igileşke kolaylıq yaratqılı buludu. Yeryüzüde toxular, boşluqda pəsil quşları çeketkilerini yoxdıb otlaqını qoğdumaqda. Top-top kızıl qarğocular, Dörbülcün nahiyası qarı emil bazarıdaki otlaqqa makallışıb, kök asmanda pərvaz qılğac ozuq izdəb, çeketki yoxdışının boşluq muhabzatçısıga aylandı. Dörbülcün nahiyelik təbii baylıq idarisi otlaq xizmeti punktinin muavin başlığı Rızvan Sıratay yetilgən qızıl qarğocunun hər günü 120-dən 180-gəcə çeketke olcu tutalaydıqalıqı. Dörbülcün nahiyasının bu yıl bu ekologiya baylıqının yaxşı paydalanış üçün otlaqda süni usulda quş uvusu yasıqalıqı. Hem de tülke, çaşkan qatarlıq, kızıl qarğoca küşendilerinin tacavuz kılıp kirişige taqabıl durup, kızıl qarğocunun uvu yasap makallişi, köpeyişi cahitde bihaterlik tosqını müstehkemleş üçün müdafiye reşatkısını köpeytip təsis qılgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Her yili 25 mandan artıq kızıl qarğocunu bu yerde makallişip köpeyişge cəlip kiliş. Hem de otlaqda çeketki tizgirləş köylümünü 50 mamu etrafıqı yetküzüş üçün muqim süni quş uvusudun 44-ni yasuduq.
0: Hem de stansımızdan çeketkini biologiyalik tizgirləb bir çalmada ikpaqtek soğuş mavzuluq obzorunu aldımız. Döltimiz tarixi da çeketki apti, kurgaqçılıq apti, su apti bilen qoşulup 3 çoğun təbii apet dəb atalıqan. Qandaqılığanda dehqancılıq doğruları bilen aşarat yoqtıştek daim işiltiladığan bir tərəp qilish yoludan alqıp çıxıp, çeketkini yeşil imkaniyetlik sicil tizgirləşini işqaşırış, ösümlik asıraş sahəsidiki muhim tema. Dörbülcün nahiyyəsi məvqəni öz cayının ekologiya üstülükiga qoyub, təbii ekologiya qanuniyyətidən canlıq paydalanıp, çeketkini pasıp tizgirləşini təşəbbüskarlıq bilen tənşəb tizgirləşki özgərtib, yerlik ətvarlıq toxu nəsli emil toxusu bilen qızıl qarğocunu birləşdirib paydalanış qıtayınıb, əm ximiyyəlik dehqançılıq doğrularının tənərxini tecəb qaldı. Hem yerlik xas çarva öy kuşları markasını yaratıp, çeketkini biologiyalik tizgileş çağrısını dehqalarını pul tepişki yitekleydiğen kalıqını beyiç kəsbiga aylandırdı. bu xil ekologiya bilan xalq turmushiga tang e'tibor berilgan, yashil, tuvan karbonliq imkoniyatlik sijil bo'lgan ekologiyani tizgilash yangi andisi joylarni chekatgini biologiyalik tizgilash jihatida foydalanishga ko'paytirishga bo'ladigan ulgi nusxasi bilan ta'minladi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 4-ci aylanmadakı 2 meydan müsabıqısı tünögün axırlaşdı. Altay komandası öz meydanında 1-0 nəticə bilən Qarmay komandasını yandı. Qumul komandası öz meydanında 0-1 nəticə bilən Aqsu komandasına yenilib qaldı.
0: Bu yılki Duanu Bayırmalıq Təmiliş Məzgildeki Tömüryol Transport Məzgili 6 ayının 18 günüden 22 günü geçe cəmi 5 gün davamlaşıdı. Şincandaki Tömüryol tarmaqları 1,700,000 adam qetim yolucu toşup, bultırıq oxşaş məzgildekidin 21.7% aşırışını mölçərləb, vaqtlıq yolucular poizidin 143-ni köpəytib, yolucularının dəmiliş güllərdiki səpərgi çıxış ehtiyacını bütün küş bilən qandırışını pilalladı.
1: 39 Qandağay, Cansu'nun Yençan şəhri Dafan rayonudun yolga çıxıb, 2 gündə 3800 kilometrdən artıq müsafını besib, tünügün ürümçigi yetib gəldi. Qandağay obrazlıq qılınıb Şimal Boğusu deyə atılıdı. Ürümçi şəhri əhaliləri pat arada Şinjan Tianşan yavayı hayvanat bağçasında dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdulduğun bu bir top hayvan bilan uçuruşdu.
0: Avtonom rayondakı adətki ali məktəb imtahanına qatnaşqanlarga qarata bugün düşdən burun saat 12-dən 6 ayının 18-ci günü düşdən keyin saat 4-kəcə təhlidi arzu toldurış sistemisi eçitildi. 2026 yıllık Şinjan'ın adetki Ali Mektep imtihanı'nı tizimletip katnaşkallar Şinjan Marip İmtihan Mehkemesi toruğu kirip təhlidi cedvel toldurusu buludu.
2: Örmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda etkili haberler programısı bu iç anlatış bədi.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı da ha? Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkarılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulur yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

Qadirlik anlıqçılar, ətdigənlik səpirənlərdik sırdaş Əmrahinlar, siləg yol başlıqçı dostanlar, yollarınızda bu səmrə proqramımız başlandı. Yaxdırıb anlıqay silə, mən riyasətçi Ruşən Gülül Basit. Axşam işkən zincə aynı, əmdə tutdi xumari. Qadirlik dostlar, ətdigənlik yollarınızda bu səmrə proqramımızın başlıqda qında bulsa, proqramımızın başlanışını saxlavatqan bu nurğun dostlarımız bakə, proqramımızın başlanış muzikası çıxan ama nurğun uçurlarını yollab ülgədi. Rəhmət, müş proqramımızın başlanışını saxlavatqan dostlar, rəhmət siləgə. Onun başqa əmdə baharlıq dostlarını proqramımız qızqalıq bilən qatnışıq təklif qılımız, qayıs yol beləklərdə keytib atı silə dostlar. Yək ayıldı oturup anlavatam silə, qanday şəkillərdə, qayyələdə anlavatı silə proqramımız qatnəsənlə buldu. Yolların ravallıq haqqıdakı uçurlar bu sumu bəsənlə buludu. Əmdə nurğun dostlarımız yollar ravan tursa, nim uçur birimiz, qanday yol uçur birimiz dəb oylab qalıdı ki, şu yollarınki ravallıq haqqıdakı uçurlarımı anlıq uçurumuz intayın ehtiyaclıq, ravan yollarının əhvallarda mı uçur bəsanlar tamamen buludu dostlar. Bizim Vision Salonumuz XC1074 FM. Hem de bugün 2026 yılı 6. ayının 14. günü. Yekşembe. Hem de demiliş bu uğallık için asasen yolların ahvalından yakşı yollar ravan. Nurgun anlıkçılarımız tek orunda durmadan bulur. Nurgun dostlarımız hem de yaz pesilde. Keşkçi bir yerde barıdı, yerşlağı barıdı, sayahatlağı barıdı, keşkisel vakçarak uxlaydı. Ettigen de. Müşü vaxtlarda turmu dedep oyulduk cümo. Aşı, izgir uçur yollap yollap.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Sapranızı bir sırdaş programımızın anlayışınlarını karşılığımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Sapranızı bir sırdaş programımızın Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat koyup tüseye Sılışıdin damas kademde anlatıldı. Programımızın Sılışıdin əpsirme anlayışınlarını karşılığımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Avval Dövəmə bayramı yıqılışıb qaldı. Kilər həftə xizmət vaxtıda özgürüş boludu. Şincandakı 29-cı Puhralar Transport Aerodromida tunca qətəm növəçi ayırıplan qatna deyə qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısıla. Programımızın radio sayahidi səyibimizdə Qapçıqay kölünü tunuşdurmuz. Qeynəmsi dostlar, əmdədə qıtınlan programımızdan təfsili məzmunlar da bolsın.

Avan Beylu, Kuyjan Jungje qatarlıq yol belgilərindən avtomobillər biraz köprəkkə dostlarının bu yol uçurlarda ünümlük faydalanıb qalışını ümid qılamız. Onda basa davamlıq dostlarına avətkən yol uçurlarqı bir qarabaq ilə uçurlar qaraydığa masaq adılını uçurkə. Yaxşı mı dılraba? Davan şimali yollardım avtomobillər biraz köprəklikin alaydı. Tosub qalqan əhvalla yox digə uçurna vədib durakmad. Yenə davamlıq dostlarına uçurlar qaraydığa masaq əliyini uçurkən. Yaxşı mı dılraba? Hazır say yolda ketvətimə, müşü cənibdən şimal qarabmağa yol nəştə yolla intayın ravan digə uçurna vədib durakmad. Yana dostlar uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdullayni uchurgana, Bebe Xonmo, Intayn Ravan kandiga uchurna vatibdi. Rahmat, uchurganingizni topshirib oldik. Davomli qaraydigan bo'lsak, Mamat Elina uchurgan. Changchun Zhongluodan Beijing Zhongluoguchi bo'lgan Arliqmo, Intayn Ravan kandiga uchurna vatibdi. Rahmat. Yana programmamizning mushu Chun Tian ismli do'stimiz, Gülmira, Bulbul Goya, Nur, Zöhra xanım qatarlıqlarımdı. Yaxtırıb anlavit dosyalarının uçurularını tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmətə. Davamlı uçurlar qaraydıqan bolsaq, ablanın uçurkənə. Yaxşı modul raba. Yaşan çoğunluğun çəntancan yolu uçub oğan arlıqdı mı? Cənibdən şimal qırapmağa yolun işləyəmdə. Abdumabullah, biraz köp rəkənə uçur nəvətibdir. Rəhmət. Uçurlarınızı tapşırıb aldıq.

0: səbər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qopulum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Bizgə hər günü, hər qaysı yolladın küçür verib, anlı uçularımızdan səbirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızgı rəhmət.
6: Proqramlarımızın yaxdırıb anlab, qalbidəki ən güzəl his duyğulani biz bilən ortaqlaşqan hər bir anlı uçularımızgı rəhmət.
5: Cəmiyyətinin hər bir rocəklərdə aktiv küş tarqıtıb, yardımcı ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik qolunu sunuvatqan hər bir ah gönül dostumuzgı rəhmət.
6: Siləb olqaçqıla biz həmrah buluşunun qimmetini his qıldıq.
5: Radio dolqulları arqılıb hər vaqt, hər cayda bizgi sırdaş bop kilovatqınınlağa köp rəhmət.
7: Qarajda tutatır əsətçilər, yaxşım çilər, yalqar meyrək, ziyyəndə adam qoş yönüşdür, hava kəzir.
8: Bulu, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq, Nur. Onunla başqa, məşəl, Nur Əliyinə uçurub əkən, avazlıq uçur, anlapa qaylə.
9: Ulan, 1074, səhsənin yolu sürü. Biz səhsədə oturqazdan alıq yolu qoş yönüşdür, hava da.
8: Bulu, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq, yenə davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Əliyinə uçurken, yaxşı mı dılra bax, qanda əhvalınız? Yeni bir uçur verəyim şu Çizavan Beylu tərəfləmə intayın Ravan kəndəyə uçur nəvədib dur rəhmət.

Şinjarının tağlıq rayonları, Sanca oblastının tağlıq rayonları, Cənubi Şinjanın qərbi, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulin oblastı, Turpan şəhəri, Qomal şəhəri qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azraq yamğur, yəni dəniz yüzüdən yuqur egizlikdik tağlıq rayonlarda qar yağdı ikən. Bunun içində Şimali Şinjanın qərbi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Ürümçi şəhəri, Sanca oblastı, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayəti, Bayınqulin oblastı qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda utral yaki qatıq yamğur. Bayınqulin oblastının şimali tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda qarı yamğur yağdı ikən. Şimali Şinjanın köp qısım çayları, Cənubi Şinjanın qərbi, Şərqi Şinjanda 5 bal, ətrabıda qərbi şimal şamili. Şamal eğizlerde 8-9 bal boran, 10 bal etrafıda ötkünçü boran. Cənubi Şinjan oymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda qiypa şarx şamili. 8-9 bal ötkünçü boran çıkıp, kısmen caylarda çan tozanlıq ya ki kum boralıqa varay görüldükken. Cənubi Şinjan oymalıqının otura ve şarkı, Şarkı Şinjan ve Tianşan'ın şimali etkideki kısma rayonlarda 35 Celsius gradustan aşırgan yukur temperaturlu havaray görüldükken. Bunun içində Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhəri, Bayınqulin oblastı, Turpan şəhəri, Qomal şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarında yuqur temperatura 37 Celsius gradustan, Turpan şəhəri, Qomal şəhərinin qısmən çaylarında 40 Celsius gradustan aşır ikən. Şinjanın başqa çaylarında hava ucuq bəzi bulutluq bulub şamal gücü ancaq zor olmaydı ikən.

0: səpər üstüdəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımıza oralaşdırılğan məzmunlar bolsun. Top müsabiqəsi körgülü belişlər səfərə çıxışdan qəm qılmaq. Yetta zakaslıq amavi avtobus məxsus liniyasında avtobusqa oturub 5 yuan bilərlə bevasitə bara alasınız. 2026-cı illik qalıptaşlıq Longqisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin 4-cü aylanma müsabiqəsi 6-cı ayın 14-cü günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində ötküzülüdü. Top məstərlərinin müsabiqə meydanına uğuşluq berib kelişi qolaylıq yaratış üçün. Ürümçi şəhərlik qatnaş transport idarəsi Gungan qatnaş başqırış tarmaqları bilan müsabiqəni məsul bulub ötküzgən tərəf bilan birləşib. Yiraq uçtiki zakaslıq məxsus liniya avtobusida, yaqın uçtiki toşuş avtobusida yolcu toşuş qoşulğan ammavi qatnaş kapalat layihasını oturğa çıxardı. Yiraq uçtiki zakaslıq məxsus liniyasida şəhər rayonu liniyasidan 7-si bar bolub, aldın kelişib müsabiqə meydanına bevasitə barğıl boludu. Ürümçi şəhərlik qatnaş transport idarəsi yolcu toşuşunu başqırış bölümünün başlığı Wang Tong layihəsi əsasən Ürümçi şəhərlik ammavi qatnaş qurohinin şəhər rayonunda zakaslıq ammavi avtobus məxsus liniyasının 7-ni açdığanlığı. Bu liniyaların Tianxia rayonu, Saybağ rayonu, Shimgo rayonu, Yuqori yeni texnikalik kasblar taraqqiyot rayonu, ya'ni Yangi shahar rayonu, iqtisodiy texnik taraqqiyot rayonu, ya'ni Tudunxaba rayonu, Midong rayonu qatarlıq asaslıq şəhər rayonları və Adam Zich rayonlarını qaplaydığanlığını tanıştırdı. Olimpik Təntərbiyə Mərkəzinə bardığan tamaşıbınlar Ürümçi ammavi qatnaş qurohi Weixin ammavi nömrə arqalıq aldın kelişi kerek. Aldın kelişish usulü tövənlikçe. Ürümçi ammavi qatnaş qurohi Weixin ammavi nömrünü qoşub elib, tərtib boyunca aqıl ammavi avtobus, torda aldın kelişidigan ammavi avtobus, zakaslıq ammavi avtobus degen köznəklərini çekib, mas liniyanı tanlab aldın kelişini tamamlısı buludu. Zakaslıq ammavi avtobusun bilet bahası, yani top məstəhalları itibar bahası hər adım qedimğa 5 yuan bulub, hər xil itibar kartlarını işletişini qollamaydı.
6: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb, pişib da.
7: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
6: Bərkət olur mu?
7: Hə?
6: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
7: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unu işiltib, ticaretinizni teximi ronaq tapqızın.
8: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
6: Tonlatqudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
8: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
6: Vay tək soğak.
8: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çayı o.
6: Pallop içi dığınınız, yenili pesil soğukluk çayı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

تورلاشتروش زمانی و اویسی لینیه تور قرلاشنن پخته قدم تشلشغ ترتگی بولدی. شو کن ساعت 18:55 منوت اتکنده خواشا اویسی اسنن جی 52637 قتملق Qashqar, Bugur, Qolja növbəçi ayırplanı Bugur ayırdıramağı sılıq qondi. Ayırplan murasım toyğusıqı igə su dərvazıdın seyirlib ötüb bəlgilengən orunda muqum toxtidi. Tuncu Türkümdə yetib gəlgə yolucula ayırplan şotsıdın umuşluq çişdi. Bugur ayırdıramıda qatnaş başlanıb, şücayda puxrala transport ayırdıramı bulmaslıq tarixıqa xatimi berilib. Bugur bilan Şinjan içirki her qaysi jayla, dövlət içirki başqa ölke, Abdunum rayon, şəhərlərinin vaqt boşluq arlıqı zor dərəcədə qısqardı. Bu aviasiya liniyası hər millət avmının kündülük səpərgi çıxışı qolaylıq yartıplı qalmay, teximi muimi hava yolu tügünü bərpa qılıb, şücayının mədəni sayyat baylıqlarını tunuşturuş, özgeci yezigilik məhsulatlarını sırtqı sediş, sodigar çakırış və məbləq cəlib qılış arqılıq Əqil kirgüzüşki küş qoşudu. O, Cənibi Şinjanın universal qatnaş əndiyisini mükəmməlləşdürüş, rayonlarının mas tərəqiyyatını ilgir sürüşdə intayın mühim əhmiyyət geyə. Bugur nayəsi, Aviyasiya rayon orna əvzəlliki tayınıb, qatnaş, mədəniyə sayad, kəsiblədiki türlük baylıqlarını bir tutaş pilalla biriktirib, Aviyasiya ixtisadının quvvət qoşuş ünümünü sicil qoyub verib. Qatnaş rayon orna əvzəllikini həqiqi türdə ixtisadi tərəqiyyat qovdi. Xəliq turmuşi bəxt saadetinin eşiş miqtarıqı aylandırıb, Cənubi Şinjan rayonunun ixtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa küşlük hərəkətləndirgücü küş qoşudu.

Qadirlik dostlar, əmli hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçədə 6-cı ayının 14-cü gün gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçədə 6-cı ayının 15-ci gün gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 22-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçədə 6-cı ayının 16-cı gün gündüzdən keçəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutluqda temperatura 23-dən 35 Selsiyə qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmli Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin havaray məlumatını anlatdımız. Ürümçədə hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ençilidu temperatura 16-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Xolcədə hava bulutluq temperatura 17-dən 30 Selsiyə qradus qıcı. Ortalada hava bulutluq temperatura 21-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq bulub keyin ençilidu temperatura 25-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Xuytundə hava bulutluq temperatura 21-dən 34 Selsiyə qradus qıcı. Seyxanzıra hava bulutluq temperatura 21-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Sancıra hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Selsiyə qradus qıcı. Xumulda hava uçuq temperatura 24-dən 38 Selsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 29-dan 42 Selsiyə qradus qıcı. Korlada azraq yomğur yağıb keyin hava bulutluqda temperatura 21-dan 36 Selsiyə qradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin hava bulutluqda temperatura 21-dan 35 Selsiyə qradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutluqda temperatura 19-dan 34 Selsiyə qradus qıcı. Qashqarda hava uçuq bulub keyin azraq yomğur yağdı temperatura 18-dan 34 Selsiyə qradus qıcı. Xotəndə azraq yomğur yağıb keyin hava bulutluqda temperatura 18-dan 28 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçədə hava bulutluq temperatura 21-dan 32 Selsiyə qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdı. Onda basa davamlıq dostlarının avətkə uçurlarıqı bir qarapaqaylı tor taksi rozcanı uçurkenə yaxşımın dılraba suru yolu özmə kesəlliklə doktorxanısının aldırıq yol bölükədə yolla ravankən digə uçur nəvətib dur, rəhmət. Onun başqa Məmətcan əpəndim, Səhər Bulbul hədimiz proqramımızı yoxdur bağlanıb etib dur, siləgim köpdün köp rəhmət eytimizə. Yəni davamlıq yol uçurlar qaraydıqan bulsaq, Əlina uçurkən yaxşımın dılraba. Cinin yolu da min xoğaca yaxıcı boğa arlıq şimaldan canıb xırapmanğa yönləşdə yollarda tosu şəhvallar bakiyyəni gəb uçur nəmətib dur, rəhmət. Yəni, onun da başqa alım canı uçur ki, yaxşı mı dılır aba, azır nə uzir əmişu, çiğdavan dungci, dönmüş xınən dungluq uçur boğa arlıq tıma abduma bula biraz, köprəklikin alay tosub xaqan əhval yox, deyə uçur nəmətib dur, rəhmət, uçur onların tapşırıb aldıq.

0: Яна учурла карсак чакмак апендим.
1: Төп ялсаурар ошондо ялсаурганбыз айтырмын манганда. Мыжы кон айтырмынга чыкшыгы аскага ята бир 3 км тосап кетип да. О. Айтырмын манганда катта сал. Табырак сана бул кеңеш айтырмын мага жөнүштө тапшырышка.
0: Маакул болду, рахмат сизге берген учурыңызга. Ондон башка эмне алгычтарыбызга яна бир эскертмиз. Малдымызды кептеде эмне дөңөү байрамылык 3 күнлүк демилиш барма, 3 күн демилиш жаргандан эмне ярак якынга сапарга чыкдыган аэроплан яки муш поезд менен сапарга чыкдыган достор алып калсаңлар билеттерди сетишни баштап болду аллакачан. Балдырак ивилеп, балдырак сапар ахвалыңларды орунлаштырышыңларды тавсия кылабыз. Чүмү бул шу күнү алыман, шу вакытта чыгып алыман десеңлар билет калмайдыган ахвал болот экен. Шоң алдын орунлаштыруп билет болуп мамдыма демилиш күндөрү шамбы экшембиге тогурулуп калган вакытымы шу билет сал кысып калат экен. Анын аэродромго маңдаган достор алып калсаңлар макон аэродромго тарап келген вакытта 3 км жол тосулуп кеткен ахвал бар экен. Шоң сал балдырак сапарга чыкасыңлар, балдырак жолго чыкасыңлар. Ма аэродромго чыгып аэроплан менен сапарга чыгышын ойлошуп аткан достор алып калсаңлар, э? Амал баамдым ушу сапар ахвалыңлар. Мейли поезд менен сапарга чыкканлар яки аэроплан менен сапарга чыкканлар, ушу вакытны кыстап келип маңгандан эмне шахсан менин кыялым, э? Сал балдырак чыгып келишин тавсия кылмайм мен. Чүнки сал жиддилешкен вакытта адам колудаки мәсәлән бер кысым билет олуду ё, кимлек олуду, у нәрсәләрне аяк маяк коюп, колудаки нәрсәләрне нәгә коюп, нәгә койганны беләмәй, бәзидә чү бек тәмтирәйдиган адамлар бар. Шуны ул тәмтиргәнлектән колудаки нәрсәләрне ютырып итеп, бер елгы кечикеп чыктыңыз бер, яны бердән жиддилештыңыз бер, ой җәтен йөрдыңыз бер, кирдиган игыз төчкән тапамыдыңыз бер. Шуны ул аят найты жидди бер ахваллар булып китеди. Шуңа инде безнең тәвсиярыбыз нимә дигән чакта, минем шәхсән тәвсиярым мушу поезд станция аэроплан белән сәпәргә чыкканда мен найт булдыр чыгып алам. Бер саат булдыр дигәндәк чыгып алып, әмдә ашыяда күтүш урыннарында да әмдә бер хатырҗам үзәңләрне ташлап итеп рой җәттәм бәк җиддиләшмәйм дә, утасаңлар яхшы булам дигән дип уйлаймыз әмдә. Шуны ул әслемә бер гәкып дигән тук, аңлайлы ни инде ди. Гә кылган.
1: Мен баалайдыган майтос әйтәм ва, мен дисә алды мен баалайма.
0: Әслемә аң яхшы шу. Өйөңүздүн өйлөнүн жоң шуусун кылыңа кушунуму аңыз касап сойсун, э мына Турсунжан устам кайтат.
1: Турсун кылгандан газга кел, газга каза 68-70 кытык. 2014-нын кылганда алиси деп машина базар базып калса 55-60 мың кадыр. 2018-нын сүйөт 16 кылган ханылык кизга деп машина базар базып калса 10-15 мың кадыр.
0: Макул болду, рахмат. Андамас хайюли шидачаудан сандуңби тарапка кошулунушту жолдор аван, шичиху тараптан жолдор аван деген учурна Адилжан айтыпты. Рахмат сизге Адилжан айтып учурыңызга. Улуз такси абликим.
2: Көшүрөңөр, лантиатын тептим, кайбысын тапмактым.
0: Тапты.
2: Көшүрөңөр чыктым болду, бензин тараптан чыгып, дарын чыгып, шийнен дарбасы эсеп, аманке оңколду көрсөтүп, а 500 чуга.
0: А бир аңлыгучумуз Шидахан айтып башлайдыган болду ашияга, жумы? Ушурча мехман кылдыган болдуму деп атамды карапака ят кандай кылды экен эмне дүйшөмбү күнү сартамдын ичилиш мурасымыга апарып ашамбы тамак 20 баа болду экен шу чагда 20 баа болгон экен мазаа да шак берип мехман кылай деген эмне кандай болот экен Карханды көйнөк тиккеч аңлап атам мен карханды кичкилтик себептик тоок машинасынан 10 тал тиккүчүлүк машинасы бар эди өйдө тиккүчүлүк кылдыганларга мас келди ип үздү лазым болсо ип кылыңлар дейди жумуп Мау Турсунжан устамда 10 тиккүчүлүк машинасы бар экен. Мында айылларда ашы тиккүчүк иштер менен шугулланман дейдиган достор алып калсаңлар, эп калсаңлар найты жакшы дейди. Мага карханды кичилетмекчитим деп карханды иштеткен машина экен, о тиккүчүлүк машинасы, э. 1839-887-445, э. 1839-887-445. Орным Бенжаң Бенгуандыке алды да дейди Турсунжан устам ашы. 1839-887-445 Навады мәңгім керек дейді айдыған достылап алып қалсаңлар біз айырым әвәтіп беріміз Ишкемен ойеттінікі шөтелон әйліш ақыран мүшінімі бір бағалап бәсі Тұрсынжан ұстам дейді мана әвәтіп қойдық Далса чақмақ әпендім еңі бір кәкіпті шүпен әвәтіп да Аэродром тарап карап маңга.
3: Аэродром маңга жөнлөш мына көн айдырым баскаганда сурат найт астрапетта токтопму калды я. Мал азыр чы тосак жол э. Oldu,
0: bir aşk oldum değil mi? Aerodrom karab mağa yönlüş makon aerodrom az kalan ya aldın la ya kayıttı kayıt kayıtılmışsam mı? Toslu şop gitip de ma yol belki toslu gitip de. Şuna ola ma yizon mu bir yolda toslup kaldım değil mi? O kaysi yol yizon hazır bunda bir nikip evetmem siz mi bu ne? Fukancıya yolları ya Fukan koçisi yaman toslu gitip de. Şu ya diyen aşk kalayım ka maşın toktu ağan sebeplikken o aşağı toslu gitkeldik ya. Şundan bir aşı. Ha 650 koydulu bir yer bitme matik küçülük maşınları ne deydi cümü. Abnum rayoluk kisallik namlı yaptı bu spamıdı sen de onu bir daha dep. Cihar demde abnum rayoluk cihar kisallikle doktor hansından inik oranın bildiği Allah bu stepes anla baptiken sen de onu bir tarafta benim oranım ama bir yaptı bu sparamdı gandı deydi. Mataksaydı dağın dostlardan bir sorayla şopur dostlardan bir sorayla. Fukan koçisi, optimobilla köp.
2: Doğru doğru, yol yedin abi ya, kaptan saksınırık be. Yolunu, iki ötek maçın tahtı etsem içildi ha.
0: Makul biz inkas kılaylı, hazırma çüşük damak vaktop kaldı çoğu yüzün. Aş koçiladı, optimobilla, şunda maşı. Toktu aldıgan bir vaktop kaldı, katmaş saksıları tertip saludu bir kadın. Bir taksılak, ben iki yüz koyu yap şunu oğlan. Ahmetcan.
2: Kırız, yetedi çoğu, kaçar yıl sonra. Kaçar kadimi çağırmam aldıdım. Hazır kayıntı aldık geldim. Yola hoşunu kıralım.
0: Makul buldu rahmet. Ahmetcan, Sanfango unza otunu aldı ki yola hoşunu işte yollar avan dedi.
2: Her şeyin göçekten maksizim bir an kayıtlayamam size. Gerek o bol kasımdan.
0: Buldu. Biz bir Nikolay'la ya, uğurlaştırayla cümü. Yani o da ki öpkiselikleri doktor hansı şuğu deyip Nail Can dağısı. Daha o sen de onu birden yakın bulmam daha taraf kese. Tikçülük maşinasından numaranı yollap bir yerine deyip makul buldu. 113 oranınızda anıldık he. Saat numar çok mu kartı kaldı diken biz deyip mutallipçen. Onda olsa kartı kalsanız aç kartının aslı üstü numar yok mu ki aç kartının numarı bulattığı. Kanda aladığın doğruluk aç numarı bulattığı. Sunu kanda aç bir numar baş kartına usul bir karına he.

Qadirlik radio anlıqçılar, yollarınızda biz əmrə proqramı sarqılıq bugünkü kəyfiyyatınlağa xuşallıq bəğişləyimiz. Xuşallıq ilkidə bir xətər mənzilinlağı yitib bağayısla. Mən riyasetçi dostunlağı idayət qız şəmçidin.

0: Onundan başqa Ali Can deyən dostumuza sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət. Mehmet Can deyən dostumuzun ki, avazlı uçurub aka. Anlayılı ya, Mehmet Can.
1: Sonra Hidayet Kurkan'da avazlı yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Ben bablarımıza, nevrilerimizi pula etke, Trabiz'in avazını anlatıdan. Benim salamet, avazını tekrar yaraklaşmam, nevrisi götürsünüm.
0: Buldu, köpdən köp rəhmət.

0: Şükran deyən dostumuza yol xəbəri birək, Dabazanın aldıdakı yolla qoş yönləşdir, avan deydi, buldu, rəhmət. Onunla başqa, əkbər haqqımızda, nənsən Dung Bəy Yanguda radio anlıqaş mihmallarını kütüb atı mən, deydi. Mənə mihmallarını mı kütkəş bir tərəbdən, radio anlıqaş pırsını qoldum bəyməkdən dostlarımıza, intayın köpkənə. Nail deyən dostumuz, məmuba anlıq atı mən, deydi, buldu, rəhmət. Hüseyncan deyən dostumuz, balılırıq, nəvrilərgə polo itib atıqan, dada məngü salamət bulsun, deydi, köpdən köp rəhmət də. Əxət Canbanın ki, avazlı qüçör yetib gəldi, anlayılı. Əxət Canba.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün eğizliki 6 metr 30 cm. Çikqavət kübülüb, üç yataqını tört yataq kılvansınız boludu. Tianşan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565. Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara Çoğbazarğı yıqın. Öyünün eğizliki 6 metr 30 cm. Çikqavət kübülüb, üç yataqını tört yataq kılvansınız boludu. Tianşan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565. Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara Çoğbazarğı yıqın. Öyünün eğizliki 6 metr 30 cm. Çikqavət kübülüb, üç yataqını tört yataq kılvansınız boludu. Tianşan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

Dostlar, anlavatqan olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun tüşlik yolları ağızda biz əmrə proqramısı. Proqramımızın Ahmer Vahid 10 zavad qolla kilatqan istimalçılağı minnettarlıq bildiriş və istimalçılarına sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Ahmer Vahid 10 zavadı alay tələb qılgan. Onun başqan işil tıpaqqallarının əmmisi maqtaydıqan dost braderlər bir-birini təvsiyə qılgan İsil Abdul Fuku Abdulri alay tələb qılgan. Şu münasiyyətlə yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələgi.

0: Donyu Çin diyen dostumuz, onun başka yekşen bazar yani şu Tianjin rayonu 21. yol koca avtobusunun ahırkı bekti deydi. Onun başka M. Şenşan diyen dostumuz, Kaşgar taksi kesipkarlık kenişkisi almakçı bulsa, hemen yolda ya ki ben bile alakalasın deydi. Buldum. Ma M. Şenşan'ın numarını ben mavu aziz diyen dostumuzga bir evet bireyci. Şükranla telefonda bir deyişi bile anlamış gepni. Bəxtlik mənə Beijing şimal yolu qoşulmuşdur avankən, deyidu, rəhmət. Onun başqa Kaplanın avazlıq fücurunu anlayılıq, Kaplan.
1: İdarət qızıra duyulmuş, ösünü sürüklə doktor qarşı aldıq gəyini çıxmaq üçün.
0: Hə, buldu, hə? Мен сиз деген достумуз Нун Сөнши Чаң деп киргизсе, 8 базарынын эмнени чыгарып берди дейдим.

0: اي
1: انا شو قصة ثلاثة من وصر بلاسة قصة دن ينزاي ورا وقت يولا سل ما بو شكو أفعاتك قطرش تخن فرق أولا ايمو نهايت يخشي سلق لكن يمور يغم دو غندق نشو بلساني كي الله سلق من شو المسلمة بي خطر لك برنجي ها سلق
0: بلدو نايت بر ölçemlik fikir beripsiz jumu azraq avtomobillar ko'proq lekin alay to'silish yo'q shunda chiroyli fikir beripsiz rahmat hozir qashqad yomg'ir yog'amdu dedingiz Shinjon xonan degan do'stimiz men avaray abay qarsam mana qashqarningki to'xtanglar mani bir yig'lib o'tay Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 34 Selsiy gradusgacha deydi. Yomg'ir bayka jumi, ozroq yomg'ir bayka. Ko'shoyjon degan do'stimizningki, ovozli quchorni anglaylik. Mana.
2: Yo'l qavri. Tangliqdonda qarshilmishda bir yashiq cho'm, dedim. Şəxlik toksisi faydət mənvatıdır o. Müşkədə mağın şoxı dəklər bəkkə qatılınla.
0: Buldu, buldu, ə? Buldu, rəhmət. Onun başqa Əhməd Niyaz Qarqaşın avazlıq çori.
1: Hədə, yaşımın şoförüsü, yaşımın mənmə yaxıq qanalatı. Mən radyonun üzümüşündə üçün bir qalcı çayıq oğan da çıxadır. Başqa da qulaşıncı bir qalcı çıxadır çıxadır. Başqa dostlar sülən onçı o.
0: Nemiş qında uqqağandı o, ə? Onda bu maydı əsli. Ə, bobdu. Onşılıb qalayılıq içi. İmşiyanşan deyəndə ustumuz qəşqərdə kündə kəşqorun tərəb yomğur yığıb atıdı. Kündə deyəndə maşini yotmə kündüzü ıssıq kəşqorun. Sörün hava deydi, ə? Buldu. Səvi deyəndə ustumuz sizin qarşalımız xoş gəlsiniz. Öz oğuzun proqramımızda anlavat qalığınızı bildirib uçurlarını qaldırıbsız. Köptən kəp rəhmət. Abdikerəm akımızdan avazlı qıçori.
3: Yolu sürəy, dəyətsiz, yenşən yolur, pəndəsi, ətrafın, rəməsindəsəl, köptüsün, qılış yox.
0: Buldu, rəhmət. Onun başqa parti gül digən dostumuzdan, Niyanzgu Çancanlı yolları yaravan deydi. Buldu, rəhmət. Yəni, əmdullah, fikirəmiz tapışırıb aldıq, ə? Şöhran digən dostumuz, Şinhua Canub yolu itibak görüktün, Yenavad yolu qıbağa arlıqda yolla qoş yönlüşdür avankən deydi. Buldu, köptün köp rəhmət, dostlar, mənim üçün də qızqıllıq bilən, ər qaysa yol biləklərdən bir xəttər yol yürgən asasdı, yol uçuri, may qaz uçuri bəgəyislə, onun başqa qandaq şəkildə anlavad qalıqınlarını bildiriş arqalıq proqramımız qatnasanlam tamamən buludur.

0: Dostlarımızdan kəgə ufçurlağa qarsam, teopiyda pağızı deyən dostumuz, mə deyəndim başlap vətən minin ailəm deyəndin tatıb, hazırqa canlap kilə vatəmə deydu, buldu rəhmət. Onun başqa, Abdikir amakımızdan ki, avazlı ufçur yetib gəldi, alaylı,
1: Yol kavra, her baca afı yolu, bir daha söz görək, vangalyan sakınmağa yolu maşını sevk edin, hidayet
0: olsun. Buldu, rəhmət. Onun başqa, Ahmet Niyaz Qarqaşdan avazlı ufçur yetib
2: gəldi. Bizim ufçurdan. Arkadaşıma altı günler bu kaldı, düğünü yağdı, her şey yağmaydı. Buğdayın ya, öz çoğul bulmadı efendim.
0: Yağmurun demekciyiz, he? Doktamın bir karı öteye. Xotende azraq yağmur yığıp, kin hava bulutluq buldu. Temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca deydu. Yine patikülleyen dostumuz, he? 107.4-nin hamma programmalarini shundoq yoqtirib anglayman. Radio mening yaxshi hamrayim, deb aytdinglar, deydi. Bo'ldi, rahmat. Baxtlikman degan do'stimiz, Otrasiya janubiy yo'li qo'sh yo'lini ishtirovan ekan, deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana ofitserlarni yanglab qarasam, men izchil telefonda o'nglab kelyapman, deydi. Jumo Etiopiyada pangzi degan do'stimiz, aytganda boshlangan programmadan tortib hozirgacha telefonda anglaydi ekan. Əmdullah deyən dostumuz toynaqsi kəyfiyyatını vəkşi götədi o deyən buldu ey dixi Əmdullah qızıqgən qo maşində qızlabati avazı qıçır birəmək qaldım deyədi boldumuş yazmıç qıçır birən maşinanızı qızla çıxsa avazı qıçır birəmək sizdən ə mında işləm bakə 110-nın avazı qıçırı
2: 107

Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 qatnasana tradiyosunun çüşlük yollarınızda bizəmrə proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qıqan və qulluğa orılab olsa, Ax Mərvayit 16-nı qollab kilovatqan istimalçılağın minnətdarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Ax Mərvayit 16-ı. Onunun başqa şiltipaqqallarının həmisi maqtaydıqan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku Abdulri. Şu münasət bilə yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələyə.

Tor taksi Rozjana, Xongguangshanlu, Wuyi Guangchang taraflari ravon deydi, bo'ldi. Onun boshqa Ilham degan do'stimiz Urumchi bekatdan aydromga keldim, yo'llar ravonkan, aydromda taksilarmi ko'pkan deydi. Rahmat. Onun boshqa Shohran degan do'stimiz Altinbuloqdan oldi, Naminga qarab manga yo'nalish avtomobillar bek ko'p, qarshi taraf ravon deydi, bo'ldi, rahmat. Yana uchirlarni yig'lab qarasam, e'tibor degan do'stimiz. Nissan STN dukunun aldığın davaza qarapmangan yönlüstiki çıraq etigen çüş keşte 1 saat onğumadığan tərəb qızıl çıraq yanıdı. Başqa vaxt seriq çıraq yanıdı. Lekin bir ay olup qaldı yeşil çıraq yanıdı, qızıl çıraq yormaydı. Mən kündə mağa mən iş küşqetim boldı. Mən toxtusam kəynimdikilə laba urup hopubub getdi mağa mən misədəb deydu. Buldu bu uçurunuzu biz münasibətlik oralağı yetküzüb qoyluyum.

uçurlarını yanılıp qarsam, Abdurimcan deyən dostumuzun Qashqar şəhərinin yumlaq şəhər yolla qoş yönlüşdü rəvan deydi. Buldu, rəhmət, uçurunuzdan biz Qashqarqı dostlarımız önəmlik paylanıb qarsın. Onundan başqa, Emşehrin Qashqarda yol xəvri, Qashqarda yol xəvri, mədəniyyət yoludan işkin doktorxanın aldığı kəycə yolla rəvan deydi. Buldu, rəhmət, Məhmədcan deyən dostumuz Vucaçı şəhərinin yolları rəvan deydi. Buldu. Onun başqa Tayirim, Tayir Qudus deyən dostumuz. Mən sılışı din əbdidalını düşürüb radio anlayı deyən idim. Pəqət çürəlmədim deydim. Ətrafınız yaşıraq balla bozsa, şulağı dənə sılışı din dəplam çüşəsləm buludu.

Sırtqımı tamaq yegil çıxmayman, dükkanğa əkəldirib, yə proqramlan, toluq anlayman, deydu, rəhmət, rəhmət. Nur degen dostumuz yol xəbir birəy, davən şimali yollamı qoşulunuşdur, avancımı hazırca, deydu, buldu, rəhmət.

0: Dostlar, əndi müşü hava rayığı münasətlik məzmullani aldımızə. 6-cı ayının 14-cü günü keçidin 15-ci günü kündüz geçən Şimali Şincanın qarbi Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin tağlıq rayolları, Şixan şəhərinin cənubidiki tağlıq rayolları, Ürüm şəhərinin tağlıq rayolları, Sancı oblastının tağlıq rayolları, Cənubi Şincanın qarbi Xutən vilayeti, Aksu vilayeti, Bayonqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri, Qatarlıq caylanan qısmən rayollarda azıraq yamğur. Deniz yüzdən yuqur igizlikdiki tağlıq rayollarda qar yağadı ikən. Bunun içində Şimali Şincanın qarbi Tarbağatay vilayetinin cənubi Ürüm şəhri, Sancı oblasti, Xutən vilayetinin cənubi, Aksu vilayeti, Bayonqulun oblasti, Qatarlıq caylanan tağlıq rayonlarının qısmən caylarda otırhal yaki qatlıq yamğur. Bayonqulun oblastinin şimaldiki tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yamğur yağıdı ikən. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qaribi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qaribi şimal şamili. Şamal iğizlerde 8-9 bal boran, 10 bal ətrafıda ötkünçü boran. Cənubi Şincan oymalığının otran ve şərqide 5 bal ətrafıda qipaş şərq şamili. 8-9 bal ötkünçü boran çıxıb, qısmən caylarda çantozallıq ya ki qumboranlıq havarayı görüldükən. Cənubi Şincan oymalığının otra ve şərqi. Şərq Şincan ve Tianşan'ın şimal etkirgi qismen rayonlarda 35 Celsius gradustan aşıdığan yuqur temperaturlu hava rayı görüldükən. Bunun içində Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Bayonqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismen rayonlarda yuqur temperatura 37 Celsius gradustan Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 40 Celsius gradustan aşıdı ikən. Şincanın başqa caylarda hava ucuq bəzdə bulutuq bulub şamal küçü ancı zor bulmaydı ikən. Әмді достарымыздың кәген ұшырлағы қарсам. Етен деген достымызда Чанчун Юли, Чанчун Юли немеш олды? Ақырын езмапсыз, Абдикерем акымыз Шинмен қарбы көчілері Ераван дейді, болды рахмет. Оның башқа Обыл Қасым Өмер акымыздың ке авазлық ұшыр етіп келді, алнайлы.
1: Дүріз ертіп деп Riyasetçiler yaxşılıklar.
0: Yaxşı.
1: Qashqay şəhərdə yoluşları varsa, Qashqay şəhərinin qaynaq yolları hər şəhərlik tərəf buralanır.
0: Hə, buldu, rəhmət.

Abdikerem akımıza, Xonsan qarbi yollardan avtomobillar köp deydi. Buldu, rahmet. Dostlar, neymiş qılavat sizlər? Sizlər ketib atqan yollarını qazır qatnaş əhvalı qandaqmış doğrusu. Davamlıq bizgə uçur bəsana buldu. Bihatlar yol yürgən asasda, özanla ketib atqan yol beləklərdən yol uçuri, maygaz uçuri bəsana buludu. Onunun başqa, özanlanın neymiş qılavat qalığı doğrusu da və ya ki qandaq şəkildə proqramımızdan anlavat qalığınla doğrusu da bizgə uçur qaldırıb, proqramımız qatnaşana tamamen buldu.

0: Kaplanın avazlıq uçuru yetib gəldi, anlaylı, 3 sekund ki kaplanın ki.
1: İdarət qılma, yeni qoyusun, sizə təşkilat etkinə.
0: Buldu, rəhmət.

0: Rozmemetninki avazlıq uçur yetib gəldi. Anlayılı. Rozmemet.
1: Salam, salam, örgətlik dök, təşkədi ömçürəm. Zəhədir, yavaq örgətli, ha, yol biləcdir olan, ha?
0: Buldu, rəhmət. Dəmiş, qəşqədiki dostlarımız boşu uçurdu, önümlük paydalınıb qayğa islə. Şöhrəniyə dostumuza, Bavşan yolu qoş liniyədə, bütün yönlüsü yollar avan, deydu. Buldu, rəhmət.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Onun başqa Bauşan yolu Qoşliniyədə bütün yönlüşdə yollar ravan deydu Şükran deyən dostumuz. Siz kimi rəhmət. Onun başqa yan dostumuzun kəgən fikirlərini yanılab qarısam. Əxət Çanbanın ki, avazlıq fikirəyi anlayılıyə. Əxət Çanba.
1: Örmən şey burada sayıl qarı, 5-ci gördün səhəl ki, canlı gör, canlı 7-ci gör, 7-ci gör, səhəl atıq şəhəl. Nisan kirtisi aldıq ki, yollara var.
0: Doldur, Əxmət, qaplan.
1: İdarət qadman, Lomen için canlı yönümüz, məhul canlı atıq qaraqdanlar yönümüz rəvan ki.
0: Doldur, Əxmət,

Quan, Xi'an, Chengdu qatarlıq alqışlıq yönlənişlərgə mərkəzləşdirilgan. Şinjanlıqı tömür yol tarmaqları tömür yolunun əvzəlliyini cari qıldırıb, mədəniyyət səyahətinin tərəqqiyatını texmi yaxşı ilgir sürüş üçün Tianshan qarlaylısı mülazimət markası yaratışını sizil çonqurlaşdırıb, yolucu, yük transport iqtidarını ilmi bir tutaş pilallab, hazır bab olğan növətçi poyiz, liniya, adam küçü baylaqlardan toluq paydalanıb, vaxtlıq yolucu növətçi poyizlarını köpəytiş, oq poyiz ulaş qatarlıq usullar arqılıq toşuş gücünü ən zor çəkdə işqısı ilib, Toşuş iqtidarı bilən təminləşin köpəytib, dəmiliş məzgilədiki yoluş toşuş xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləyirikən. İgilinişcə, tömür yol tarmaqları Cənubi Şincan yönlüşüge 54, Şimali Şincan yönlüşüge 69, Şərq Şincan yönlüşüge 20 vaqtlıq yoluşlar növəçi poizini köpəytib, hər millət yoluşlarının səpərgi çıxış ihtiyacını bütün küş bilən qandırdikən.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü üçgülük hava raydan məlumat anladımız. Muşu ayının 14-cü günü kündüzdən keçikicə hava bulutluq, temperatura 21-32 Celsiya gradus küçə. Muşu ayının 15-cü günü kündüzdən keçikicə hava bulutluq, temperatura 22-33 Celsiya gradus küçə. Muşu ayının 16-cı günü kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 23-35 Celsiya gradus küçə. Ürüm şəhərinin kəlgüsü üçgülük hava raydan məlumat anladıq. Ravan taksi sizdən uçurumuzun tapşırıb aldıq. Əli deyən dostumuz Miran Şavcını aldıdın vənqə qarapanğa yönləşdən avtomobillə köp, ləkin alaydı dostalış yox, deydu. Buldu, rəhmət.

Qadirlik anlıqçılan, çüşlük yollarınızda bizəm rəb proqramımızın yaxdırıb anlıqınılağı köp rəhmət, riyasətçi Hidayət Qız Şəmşidin, növətçi müharrir Murat Qopur,

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayotqanlar, Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 qatna sənət radiosunun bevasitə anlatılıyotqan xanım sizgə əmra proqramısı. Xanım sizgə əmra proqramısı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbçisi Siloşitin namaz qadəmdə anlatıldı. Proqramımızı Siloşitin əbçisinin anlaşılanı qarşı alımız. Qadərli dostlar, bu proqramımızın xotən şəhəri 40 yolu 55-ci nömrəyə yerləşən

شىركەت ئاشلىق ماي زاۋۇتى، تىرەن سودا چەكلىك شىركىتى ئالاھىدە تەلەپ قىلغان. Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Xiaohongshu ebtisi'de köp yüz beri batkan başkalarını sahte zakas çürüp paydağı erişke kızık duruş aldamcılık üstüde tohtulumuz. Yakında sahçılar nurgun dilo malumatı tapşırvaldı. Ziyankeşlik küçürgücülen Xiaohongshu ebtisi'de adetki turmuş mezmulları, oynaş usulü, kıskı makallarını körü batkanda natunuş kişiler uçur kılıp sahte zakas çürüşke kızık durgan. Aldamçılar qoşumçı xizmet qılıb atqan blog egilleri, egilik tikləş ustulları qiyabı kirbilib, öydən çıxmay turubmu yan telefonda zakas düşürsə, künəgə neçə 100 yuan kirim qılğılı buludu. Sekot içirə pul kirdu degendek addi qoşumçı xizmet uçurlarını ilan qılıb, parçıpırat vaxtıdan paydalınıb, pul tapmaqçı bolğan ahallilərini dəl cahide cəlib qılğan. Dəsləbdə aldamçılar yürək beriş, qoşuveliş, saqlaveliş degendek addi vəzifələrini berib, az somlıq şirinkani dərhal urub berib, köpçəliknin işəncisigə erişkən. Ula uşarlıqını boşaşdırğanda, bir qancı zakasını tən çüşürdüğən, pulunu yenidən çıxırıb turduğan vəzifələrini orındaşqa yetəkləb. Yenidən çıxırıb töyləgən pul qancı köp bolsa, qaytırdıqan paydımı şünç köp buludu, degen. Nurgun ziyankeşlik küçürgücüler asomuluk paydının təmini tedigandın keyin, yandın çıxırdıgan pulunu neci 100 yuandın, neci min, hatta neci 10 min yuan gece özliksiz köp etken. Axırda aldamçılar vəzipini orın deyalmaslıq, zakas sotuluqlaş, hesabatının tonlatuş qatarlıq hər xil səbəblə bilən, dırını qaytırış və paydı qaytırışını rət qılıp pulunu elib-elib yoqab ketken. Hazır saxta zakas çürüp paydağı erişiş aldamçılığı burınqıdak veyşin topudulu yüz bərmək batıdı. Əksçə ərqaysı çoğun organ supularğımı aldamçılar yüşürünğən bolub, yüşürünüş çallıqı teximi küşlük, tarqılışı teximi kən bolub atıdı. Ziyankəşlik küçürgəçilərinin köpəntisi yaşla bolub, bir qətimdən nəçə 10 min yuan aldıqallahımı bə. Saxta zakas çürüp paydağı erişinin əmisi aldamçılıq. Montizm saxta zakas çürüp paydağı erişidigan qoşumçı xizmet mövcud əməz. Xiaohongshu, Douyin, mikroblog qatarlıq supulada uçur qaldırıb, yürək berib qoşubelib yandım pul çıxırıb, töləb tursa paydı qaytırdıgan qoşumçı xizmet tonuşdurulğanlarının əmisi aldamçı. Öydən çıxmay turubla yuqur paydı elişqi berilməsli kerek. Az payda yemçük, köp somuluk desmaya aldamçılarının ən axırqı nişani. Bu xil uçurlağı yoluqanda bir vasitə qar tizimlikə kirgizib yuvitish kerak.

avtomobildə qaşılı körülgəndi beyperivalıq qılma. Toğru bir tərəf qılıq. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandın. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılğanda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emni hava raydı məlumat anladığımız Ürümçirə 6-cının 14-cü günü gündüzdün gecəgeçi hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsius gradus qıcı. Ürümçirə 6-cının 15-cü günü gündüzdün gecəgeçi hava bulutluq temperatura 22-dən 33 Celsius gradus qıcı. Ürümçirə 6-cının 16-cı günü gündüzdün gecəgeçi hava uç bulub keyin bulutlundu temperatura 23-dən 35 Celsius gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadərlik dostlar, əmni Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava ray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 16-dən 32 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 35 Celsius gradus qıcı. Qoldira hava bulutluq temperatura 17-dən 30 Celsius gradus qıcı. Ortalada hava bulutluq temperatura 21-dən 33 Celsius gradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 25-dən 35 Celsius gradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıcı. Şixanzira hava bulutluq temperatura 21-dən 35 Celsius gradus qıcı. Sanjira hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava ucuq temperatura 24-dən 38 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 29-dan 42 Celsius gradus qıcı. Korlada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 21-dan 36 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 21-dan 35 Celsius gradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 19-dan 34 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı temperatura 18-dan 34 Celsius gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 18-dən 28 Celsius gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydı məlumat anlatdı.

Ahmet Niyaz Qorqoshda 3 gün boldu. Yaxşı çıxmayatdı degen uçurunu qaldırıbdı. Muşu qetiniz xata kepti kəlik mən doğru yetkizib bədim. Muşdaq degen sizə Qorqoshda 3 gün boldu. 3 gün boldu say qorub çıxıbatdı degen qetiniz gəldi bizə. Nim say qorub çıxıbatdı. A bizim radioni yaxşı çıxmay qaldı. Sal turub birdən turub çıxdı deməkçi midinizmiki dep oyladım go. Uçurunlar bir qarab etdinglar. Avazlıq uçurunu qatqa aylandırğan vaqtınlarda bir qatqi bir qarab etdinglar. Patügül qatarlıq dostlarımız mı? Yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: Мау бір достымыз Джеданың ке бір Джеда машынан батты да жоң Джеда дейді 2018-нің. Көз етмей батуду, мұштақ машынны оңши алайдыған ұстамла болса ұшыр бәсіңла дейді ә? Достарымыздың Тұрсын Тоқты Әли, Кәлгісім үшін қатарлық достарымыз ә? Анар Гүл қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіп тұтылсым. Qatarlıq dostlarımız yana mən siz degan dostumuz yaxtırıb anlab etibdi. Yana uçurlan bir yanla paqaylı. Gülqəmər, Gülbostan xanım, bək güzel, bək urunluq. Nurgullarımız qalbimizdə oylığan, lakin deyəməyən gəplərini oturub qoyub oturup koyduğunuz, bək rahmet diye uçurunu kaldırıbdu. Məkittin Əmərcan mı, Gülbostayda bək urulluq yap kıldınız, rahmet diye uçurunu kaldırıbdu, Əmərcan. Yine dostlarımızdan ki uçurlar qaraylı. Asqar Urayım mı, toğrudaysız, məşu cəmiyyətdən, çoğladın, balla tərbiyəni, açtaq əmili işlətin ügünüdü. Gerçi biz ballağa sen üzen oturuyor ve diğende kıgınımız bilen, lakin balla bizden aş ahlakını ügünüp mangdu başkalarına orun bir yerleydiğin ahlakını ügünüp mangdu diye uçurunu kaldırıptı. Adil canım ya sözle bedenle diye uçurunu kaldırıptı. Avazlık uçurladın, elinin avazlık uçuruyor. Bazı
1: davendikçe nasıl aşığı kentin burayı diye diğim balıkta parçası yaptıysaydı.
0: Əlican, avazınız pek vurulup gidip de, bayan dostunuz anılab düşünüldüm ki. Dostlar, ondak bolsa, məzmunlarımız ne? Yat güzeli. Şincan'daki bir pidayı kan işlügücü qol hüceyri təqdim kıldı. 6. ayının 11. günü, Ürümçideki bir doktorhanının kan işlügücü qol hüceyri yığış öyüde, kan işlügücü qol hüceyri suspensiyelik suyuqluğunu elip boğandikin, 90 yılada doğulgan pidayı Cav Əpendi kan işlügücü qol hüceyri təqdim kılışını oğuşluq tamamladı. 9 yıl boldu. Arzuyum ahri əməlgə açdı. Qan işlügücü qol hüceyri təqdim kılış ahırlaşqandikin, kisal xanada aram elvatqan Cav Əpendi muxbirğa mındaq dedi. Özümdən qan işlügücü qol hüceyrisi arqılıq əzəldən körüş baxmağan bir beymarğa qayta hayatlıqı erişiş ümidi beğişləşini ümid qılmən. Qarış tərəbinin yaxşı roi halətini saxlaab, normal turmuşqa baldırraq qaytışıqa tiləkdaşmən. 2017 yılı daşöyünü yeğili pütküzgən Cav Əpendi bir qatımlıq həqsiz qan təqdim qılış cəriyanda qan işlügücü qolu cəyri təqdim qılsa, aq qan kesil qatarlıq qan kesiligi qırtlar boğan bimarlarını qutquzğılı bulduğalıqını bilib, dərhal əvrişki qaldırıb, Cunqua yilik ambarıqı kirgüzüb, pidayı boldı. O, Şincan Qızılkiris cəmiyyətdiki xizmətçi xadımının telefonunu qıbıl qılğanda, özünün dövlət içidiki başqa ölkə, Abdunum rayon şəhərdiki qan kesiligi qırtlar boğan bir bimar bilən, dəsləbki maslişişinin muvafiqiyyətlik boğalığını bilgəndə, qılçı işkilənməsi deyin mundaq dedi. Tüp maslişişinin muvafiqiyyətlik buluşu tepilğusuz təqdir. Adam qutquzuş, əsildirla minin qılışqı tegişlik işim. İgilinişçe qan işlügücü qol hüceyri təqdim qılışda qandaşlıq münasibəti bolmagan tipni maslaşdırışının muvafiqiyyətlik buluş nisbəti aran 10 mingdən 1-dən 100 mingdən 1-gəçi boladı ekan. Ən yaxşı bədən halatında təqdim qılışını tamamlaşqa həqiqi kapalətlik qılış üçün Cav Əpendi doktorunun göstərməsinə qatdıq əməl qılıb turmuş və dəmiliş vaxtını təngşidi. Maysız qızalınış, araq tamakını taşlaş, qanuniyyətlik məşğulat qılış, çarçaş və qatdıq hərəkətdən saxlandı. O hər günə piyada minişini davamlaşdırdı. Xizməti bəzidə aldıraş bub kəsimu, kəs saat 13-dən burun aram elişdə çıng turdi. Cav Əpəndinin rəhbərləri əhvalını xəbər tapqandikin zor küş bilən qollab, xizmətlərini təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb, dəm eliş vaxtıqı kapalətlik qılıb, onun qan işlügücü qolu cəyri təqdim qılışını xatırcan tamamlaşıqa yaxşı şərait yartıb bədi. Cav Əpəndi 6-cı ayının 5-cü günü doktorxanlığa girib salamətlik təkşürtdi. 6-cı ayının 11-cü günü əvriş gelib, Əvriş geliş rəsmi başlandı. Qan işlügücü qol hüceyri təqdim qılış cəriyanında Şincan Qızılkiris cəmiyyətindəki 3 təqdim qılış pidayiləri yanda durub mülazimət kapalıdı bilən təminlədi. Qan işlügücü qol hüceyri təqdim qılış təsiratı üstüdə toxtalğanda Cav Əpendi umumi əhvalının yaxşı ikənliyini, fəqat azraq çarçıqallığını bildirdi. O yana öz keçirmiş arqılıq cəmiyyətə ilmi tunuş yetküzüşünü ümid qıldı. Hazır kan işlegücü rolü yerini yığışta bütünlüğü sırttın kan eliş usulü kullanıldı. Enenvi karıştaki yilik eliş emez. Davalaş teknikisi pişip yetilgen ve bir xatar. Taktım kılgıcının salametlikiki körüstüdüğün təsiri intayın az. Kan işlegücü rolü yeri taktım kılıp bir abdedin işkepdegice salametlikiki normal əsligi kildi. Cevabendi yine bimarının ailesilerinin koludu yazgan rahmet qeytini tapşırıvaldı. Xat cümlüler minnettarlık ve ümit bilen tolgan idi. Bu Çin hissiyat onu çunqur təsirlendirdi. Bu qatımki kan işlügücü qolu yayrı taqdım qilish cavab apendini Şincan'daki 245-ci, memleket boyunca 23.904-ci kan işlügücü qolu yayrı taqdım qilguchiga aylandırdı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdiki sizge rahmet etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Bu programımızı Xotan Şehri, Qarqaşuli 55. numarğı jaylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavuti, Tırıt Soda Çeklik Şirketi alayıd tələb qağan, yuqurqi urullağa köpdün köp rahmet etimiz. Dostlarımızın uçurlarına bir qaraylı, uçurlar qarsaq, Abdurrahman Somkichi, Melodiya, qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıptu. Tilsim qatarlıq dostlarımız. Onundan başqa ma Armanjan, qanışlıgıcı qolujayır taqdim qılışda kimlilə alaqılışımız dəbdi. Aş, özünüz turuşluq siz nədi boğan bolsunuz Armanjan? Aşaya turuşluq qızılkiris cəmiyyətlər ba. Şuyagi tizimlasınız bulduğunca, pekat bilenmeyi kalsanız, məlum bir doktorhanıgı kirip, lan, qayada qızıl kiris cemiyetini nədin tap, mədin tap sorusunuz, əmədəm tap bir dojumu. Anandikin, Mahmudcan mu, muşu qanışlıgı çoğulu jari taqtım qılay, bunandikin mən taqtım qılımən, dege uçurunu qaldırıbdu Mahmudcan. Aş tizim qaldırıb qoysunuz, buluduğu dayma Mahmudcan, ən aval, aş o qızıl kiris cemiyetini berib, tizim qaldırıb, mən muşta qolu jari taqtım qılay degen timdisiniz, tizimlik boyunca. Anandikin sizinki şu nimelerinizin tekşürü bazı ölçemlerini layık kese anandikin tizimlap koydu şu maskildiğen bir şu sizinki maskildiğen bir tepilgan vaxtı da anandikin sizge haber kıldıken. Ondak bolsa yana ma uçurlarını bir

Dostlar tövəndə, Artnum rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldın məlumat anlayımız. Örümcədə hava bulutluq bulub keyin eçildi. Temperatura 22-dən 33 keçə. Altayda hava ocuq. Temperatura 18-dən 34 keçə. Çörçəkdə hava bulutluq bulub keyin eçildi. Temperatura 18-dən 36 keçə. Qolcada hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 keçə. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 19-dən 37 keçə. Qarmayda hava ocuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 25-dən 36 keçə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 keçə. Şeyxanzıda hava ocuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 21-dən 35 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 37 keçə. Qumulda hava ocuq, temperatura 25-dən 38 keçə. Turpanda azırıq yağmur yağdı, temperatura 31-dən 43 keçə. Korluda azırıq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 36 keçə. Aqsuda azırıq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 35 keçə. Atışda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 20-dən 34 keçə. Qaşqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 35 keçə. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 19-dən 27 keçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 22-dən 33 keçə. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Bidavan şimali yolları duma abduma bula biraz köprek. Tosla şehvalları badige uçur nəmədibdir. Rəhmət. Yəndə omluq dosanın uçurları qaraynağın bulsaq. Bu xalçam xanımın uçur kene. Yaxşımı, riyasa çıxındaq əhvalınız. Qarşı dınlıdımı abduma bula biraz köprek gen. Uçur nəmədibdir. Rəhmət. Uçuranızı tapşırıp aldıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşini xalaydı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmni avar aytdı məlumat anladığımız Ürümçidə 6-cı 14-cü günü keçirən 6-cı 15-ci günü gündüzgəcə hava buludluq, bəzi açıq temperatura 22-dən 33 selsiyə qədər çıxacaq. Ürümçidə 6-cı 15-ci günü keçirən 6-cı 16-cı günü gündüzgəcə hava açıq, bəzi buludluq, temperatura 24-dən 35 selsiyə qədər çıxacaq. Ürümçidə 6-cı 16-cı günü keçirən 6-cı

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Ona bosa doğumluq, dostlarına avet iken, yol uçurlarına bir karapakayla uçurlar karaydığına musaq abdurayım canına uçurken. Yaşımın dılara bakanda ahvalınız, kaç-kaçlarından payınap yolları, hoş yolun işte hazır, ceravan diye uçuruna avet. Rahmet uçurunuza tapşırıp aldı. Mehmet Ali'nin uçur karaydığına musaq, yaşımın dılara bakmışı, vinçen şil odun, doğunçen yolu uçbuğa arlıq, şimaldan canıp karapmağa yolun işte Avtomobila biraz köpürek, tosu şahvalları badege uçur nəvət du, rəhmət. Yeni uçurla qıraydıqan bolsaq, müşu ayqutun uçurkenə, yaxşı mu riyasaycı, tüəncəl odun donda alayan şey, cəhəcə boğan arlıq. Yeni müşu cənibdən şimal qırap mağa yönlüştüm avtomobila biraz köpürekken, digə uçur nəvət du, rəhmət. Uçurunuzda tapşırıp aldıqa. Yeni davamlıq da sana uçurlar qıraydıqan bolsaq, məmtimin uçurkenə, yaxşı mu riyasaycı dılraba anıver. Hazır nozram üçün şibeyl odum avtomobila biraz köprək, toslu şəhvallar badiga uçur nəmətib durəxmət uçuranlarını tapşırıb aldıq.

Ayken dostlarımız uçur bəsənlə, ihtiyaclıq dostlarımız paydalansın. Tosulğan yol bəklərinin uçurlarını verib ötkəyizilə, qatnaşqay soruyadığan sual məsləhətlə bu sorsanla buludu. Biz mühəm dostlarımızın paydalanışı üçün qatnaş bilimlərgə sual cavablıq məzmunlarını təyərlədik. Dostlar bilən tam şu qatnaş bilimlərini ügənsək, şu mədəni qatnaş qıçı bulub, həmimiz bir kişilik tökbülürümüzdən qozsaq da boylayımız. Qeyni mərhəmət, əgər uçur verişin qalaydıqan, ya ki yol uçurları bax dostlarımız bosa. Şincan 1074, siləb üçün olazım əbdə.

0: Kulaq silib anlaş, hürmətdən. Fikir almaşdırış, işəncdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-də tüt qatnaş liniyəsi.
1: Qatnaş liniyəsi proqramımız davamlaşıdı. Dostlar, bu proqramını iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bölüdü qallarının yaxşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şəxsat iğiz boşluqı ambulatoriyası alay tələb qıldı. Bu oran köpdən köp rəhmət etdimiz. Xəni, dostlarının kəygən uçurlarını yetküzümüz, davamlıq yolu uçurlarız əvəzsanla bölüdü. Yaxdırıb anlavadı mən, Aqsu'da hava bulundu, lakin bək tincik deydi dostlarımız, bir xətərlik diqqət xıma ilə ya. Şərq aylanma şimaldın cənubqa çıxışı qızı bək tosulub gətdi, tosuluş iğir deydi Şirəliyyənə uçuruyor, Rəhmət. Rəhmət nəyəz? Yaxşımız
2: ıfqın bir zəyhədə izlədi. Yaxşımız ıfqın bir zəyhədə işatı dostlar, mən yaxdırıb anlavadı mən kim o?
1: Yenə ço?
2: Yaxşımız ıfqın bir zəyhədə izlədiyin hədisi, mən yaxdırıb anlavadı mən kim o? Uçudan benim
1: Buldu bunun işimiz. Yaykanın merkezi yoluruşunda ravan edip adam taksiye rahmet. Qashqa 2-ci xalıq doktorxanı aldıdaki yolla Qoşliniyada ravan edip Abdurimca rahmet. Suyup anlayman programını dedim Mecid efendim rahmet. Yine iştipak yolları ravan digan uçurunu tapşırıp aldıq. Rahmet bergi isimlik dostumuzka. Tozcanda amdı maşilla köplikin amdı Allah edip bek iğir tosuluş yok. Tanlıq donla ravan digan uçurunu tapşırıp aldıq. Hani yani damlık uçurlarını aymay əvəzsanla buludu. Şincan 1074 sizler üçün bu lazımette. Dostlarımızın paylanışı üçün qatnaş bilimlere qayt sual cevaplıq məzmunlarını yetküzümüz deyxtanlar bizde bolsun. Quramağı yetmeyenlerinin toksiklet haydişi qanunluq mu? Yıqını beri dostlarımızca his qulduq. Şuna mı? Ama şu motosiklet, toksiklet ayda bağlan olup mu yaş özmür balancı uçurattıq. Hem de muşağda barlıq muşa ata anılar çıxıraq göz kulaq bulsaq degen tavsiyelerimiz var. Qani, kuramığı yetmegelerinin toksiklet ayıcı kanunluq mu muşağda? Mazmunga diqqat qıpaq aylik. Junqa xalıq cumhuriyetinin yol qatnaş beyxatarlıqı kanununi yolqu quyuş nizamının 72-ci maddısığa asasən yolda velosiped, üçcaqlıq velosiped, toksiklet, meyiplər, motorluq, çaqlıq orunduqı haydigəndə tövəndiki bəlgilimlərgə raya qılış gerek. Yani velosiped, üçcaqlıq velosiped haydigəndə cəzmən 12 yaşqa toşqan buluşu gerek. Toksiklet və meyiplər, motorluq, çaqlıq orunduqı haydigəndə çoxum 16 yaşqa toşqan buluşu gerek. Toksikletinin sürəti bir qədər tez, kontrol qılış muqumluqı yaxşı bolmağaşqa, onun da bir qədər çoğun beyxətərlik xəvib xətiri mövcud. Quramığı yetməgənlərinin turmuş təcrübəsi yetərsiz. Qatnaş qanun nizamlarının düşünüşü bir qədər aciz. Ciddi əhvalığı yoluqqanda maslışış iqtidarı nazar bulğaşqa, toksiklet haydigəndə uladı daim. Adam ip əydəş, qarşı yönlüşdə yürüş, xalqancı yol özgərtiş qatarlı qanunqa xilap qılmışla görülüdü, asallam qatnaş hadisi sadır buludu. Şuna, quramığı yetməgənlər qatnaş

0: qanun belgilimlərinə qatdıq riayət qılışı özünün yaş dairəsindən qalqığan halda toksiklet haydab səfərə çıxmaslığı kerak. Tələb ölçəmini oturğu qoyduq. Ondaqda quramaq yetməgənlər əgər toksiklet haydab hüquq çıxılsa javobgarlikni kim üstiga oladi? Huquqi chekilg'uvchi taraf jihatda quramig'i yetmaganlar toksiklit haydab boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, vasiyasi munosib to'lam javobgarlikni ustiga oladi. Quramig'i yetmaganlarning mol-mulki bo'lsa, o'z mol-mulkidan to'lam beradi. Yetmagan qismini vasiyasi to'laydi. Huquqi chekilg'uvchi bilan birga qatnash vositasiga o'ltirgan ziyonkashlikka uchrag'uvchi taraf jihatda qatnash hodisasi e'tirofnomasida uning mas'uliyati yo'q deb bekitilishi har qanday javobgarlikni ustiga olmaydiganligi bilan barobar emas. Quramiga yetmaganlarning axloqiy saviyasi alohida xatarlik qilmishga bo'lgan tonish iqtidoriga birlashtirib, ularning hodisa oqibatida munosib javobgarlikni ustiga oladigan, olmaydiganligiga universal hukm qilish kerak. Javobgarlikni ustiga olish ehtimoli bo'lgan 3-chi tarafga qarata 16 yoshga to'shmagan quramig'i yetmaganlarga toksiklit ariyat bergan. Qatnash hodisasining yuz berishi va ziyon oqibatida xatoligi bo'lsa, xatolik javobgarlikni ustiga olishi kerak. Hem bəhri toksiklit ticareti bilen şuğullanğıcı, hem bəhri toksiklitlerga əskertiş belgesi çaplamıgan ya ki, muhabbıq dərəcədə başquruş məcburiyetini ada kılmıgan bolsa, hadisinin aqibetigi qarıda münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi mümkün. Quramığı yetmigenlerinin səpərgi çıxış bexatterlikini qoğdaşda vəsilə cəzmən. Bexatterlik birinci ötkilini yaxşı igilab, vəsilik məsuliyetini haqiqi türde yaxşı ada qılıb, quramığı yetmegenlərgə qatnaş qanun bəlgilimlərgə qatdıq raya qılışını hər vaqt əskertib duruşu kerek. Mektep və cəmiyyət qatarlı qarqaysi tərəbləmi ortaq tırışıb, birlikdə quramığı yetmegenlərinin tınıç aman, sağlam üsb yetilişi üçün yaxşı muhit yaratışı kerek. Қана жол учурларыдан дослуга жеткизимиз. Миранын алды жолда Ванка тарап карап манга жөнөштөн машиналар бек көп тосулуш ба дейди. Каршы тарап менен тосулупту мына баян Ванканын алды жолуна тосулуп кетипти экен. Учур бермеген билет дегеннин як радиону як аңлап атам мен жапа чектиңлар деп Патигүл ханым рахмат. Қана Құддуснун учуру э.
1: Бай бул тештадымда сек.
0: Амды сыйду яз келди, яз болду аба сыйду амды. Qashqanimda suğoq hozir qor yog'dimi yomg'ir yog'dimi bek suğoqku deganda qaqsiz mana mavu amdi jalab qilish kuchi bor bir xabar bo'ldi endi hozir 6 oyning o'tirib qoldi iniq issiq issiq o'tqamizmi do'stlar jo Kerambag' doktorxonning oldi mashallah sal ko'pishga boshlab ketibdi

Gauda xarici dəmiligən bizdəki uçurlar qarısaq, dostlar, Şişan, Şişan Gaujadın, Şişan Şilu, Şarıqdın qaribliniyəsi gə tutuluş qeyil obdan eğirgənə. Şöymo Gau, yəni, Dungchuan Lududun, Vinchuan Şilu, Cənub Şimal liniyəsi də tutuluş qeyil eğirgən. Şişan Gausumu, azır mana, ürümçüsən ci, yuqarı sürətli yoldun, Musa Etran, Lija Çoğuqca, tutuluş qeyil eğirgə, yəni, qaribdın şarıq liniyəsi də tutuluş eğirgənə. Yani mavi Hongguangshan yuli, Henan Donglu'dan Qidawan Donglu'ga, Gharibdan Sharq liniyasida to'siluvchi xili egirgan.

0: Qulcu 10-ci rayonunun 6 yollaşında ravan degen uçurni Abdurrahman Somkici akımıza əvətibdu. Armanım, armanım, armanım sən. Qəni, davamlı uçurlardan əvvəl sanlı dostlar, Çanlıoyanın aldıdı maşırla köp, Şiyunun aldıdı maşırla köp deyən uçurlarını tapışırıb aldıq, davam peylu. Keçdi, asasən tosulu şeyirikən, nəh, öz hal.
1: Gülüm qarçurum dallası,
0: qanda
1: pilay, hey gözümün qarası. Qanna kesap şu barkam yenanda, Takıyam idi yürgünün yarası. Kanna kesip çubartam yenanga. Takıyam idi yürgünün yarası.
0: Rahmet, özü halışı kılıp çıraylıq etsiz. Rahmet, acırınızga. Sayılı Kazımen Körük'nün azdı Canıb Canıb Qamanqalı niyədə maşallah bək köp deydi ha. Rəhmət uçurunuzğa Sükut isimli qanlıqçımızğa köp rəhmət. Yəni uçurladın Gül Qəmər və Ayxınım bir anlaylı ma Üzğal əpəndə oxuğan naxşını. Ağnı doqumuna. İşqanlı aldanalı deyiş vağanmı ya? Əndə bilib qaldım işqanlı bir ailə əzalı oxşumamsızlar. Ma bu Özgal naqş əvətdi, quyuna naqşını anlaylı digininiz bu. He? Demek biz quymayı turup, münşu naqşının etilgalıqını siz bildiniz degen gəp. Körgəzmi mərkəzi bu ətraptıkı yolda maşallah bək köp deydu. Abudu Kerem'nin uçuri köp rəhmət. Ha, andaq bolsa dostlar.

0: iqtisodini yuqori sifatda taraqqiy qildirish 3 yillik harakati. Yuqori yangi texnikalik korxonalarning sonini ko'paytirish, sifatini o'stirish harakatini umumiy yuzlik yo'lga qo'yib, Shinjonning texim ko'p aql yasimichiligini bozorga yuzlandirib, xalq turmushiga mulozimat qildiradi.
1: Endi Markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 5-chi kuni 27-chi turkumda omma fosh qilgan arziyat deyiluvlarni avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi deyiluvlar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan omma fosh qilgan bir qism arziyat deyiluvlarning ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Yipak yo'lidagi yangi fursat, Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi boshlanma qilingan 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 6 ayning 25-chi kundan 29-chi kunigacha Urumchi shahrida o'tkaziladi. Bu yillik ko'rgazmada qandoq yorqin nuqtalar, iqtisod, savdo unumini oshiradigan qandoq amaliy tadbirlar bor? Stansımız muhbiri Liu Kay, 9-cü növbətlik Jungu Asiya Avropa Körgəzməsi İcraiyyə Komitetinin Katibat Başqarmasının daimi muavin baş katibi, Şinjan Xalqara Körgəzmə İşləri İdarəsi Partiya Komitetinin şujisi Shui Yipingni bu haqda məxsus ziyarət qıldı. Bu növbətlik Asiya Avropa Körgəzməsində bir saray köp rayon orunlaşdırması qollanılğan bulub, 6 çox məxsus rayon özgü çıxaslıqqa egə. Bunun içində tunçı qətim təsis qılınğan işki məxsus rayon kişilərinin olaydı diqqətini tartdı. Yəni yeni sifətli işləb çıxırış güçləri məxsus rayonunda sünni aql, rəqəmlik iqtisad, tövən boşluq iqtisadi, bio yasımçılıqdan ibarət aldınqı qatardakı müsabiqə yollardakı yeni nəticələr. Yeşil taraqqiyat məxsus rayonda pakiz energiya, energiya tejash, muhit qoğdash, yeşil quruluş materiallar qatarlıq tövən karbonluq texnikala mərkəzlik namayan qılınadı. Shuye Ping köngül qoyub orunlaşdırışının bu növbətlik körgəzminin yeni buluşqı qarab ilgirləşdək yenilik yartış asası rengini gəvdiləndirgəllikini bildirib mündaq dedi. Bu növbətlik körgəzmədə yeni buluşnu quvvət, aql buluşnu motor, yeşillikni asas rəng qılışdı çıngdırıb, yuqarı səviyyəlik eçvetiş əmkarlıq süpüsünü bütün küş bilən bərpa qıldıq. Diqqətni rəqəmlik iqtisad, tövən boşluq iqtisadi, sünni əql, ilğarı, aql yasımıçılıq qatarlıq, aldınqı qatardaki sahələgi mərkəzləşdirib, bir türkim yeni texnika, yeni məsulat, yeni muhitni nuqtılıq namayan qılımız. Çoğun sallıq məlumatlarını maslaşdırış, aql pütüşüş, rəqəmlik yetəkləşdən ibarət, rəqəmləşkən vasitələrini qollunub, körgəzmini texmu kəsbiyyələşdirdik, texmu aqıllaşdırdik. Yeşil tövən karbonluq buluş cəhətdə sahədəki başlamçı karxanla ilğar texnikisi və ülgü türlərini qatnaşdırdik. Özümüzgə qatdıq görsəlkiş bekittik, yəni nöl karbonluq körgəzmə ötküzümüz. Bütün jarayonlik karbon hisoblaş bilan karbon tugutish orqali karbonni neytrallashtirib, yeşil tövən karbonluq bo'lishni ko'rgazmaning har bir halqasiga singdirmiz. Ko'rgazma yaxshi joylashtirildi. Ko'rgazmaga qatnashtirilgan turlar mu ko'zni chaqnatdi. Bu navbatli ko'rgazmada ko'rgazmaga qatnashish sifati kuchayib o'stirilib, savdogarlik qurilmasi a'lolashtirilib, boshlamchi korxonalar kasbining yuksalishiga turtki bo'ladi. Türlük əla sübətlik bazar asası gəvdiləri bir yərgi cəm bolub, yenilik yartış qarxanlıları, yenilik yartış amilləri, yenilik yartış nəticələri bu yərdə uçuruşub, udullaşıb, hayati küçü toluq qozğıtılıdı. Shuye Ping mündaq dedi. Nəzərimizni dövlət işçi sırtıdiki icatçan qarxana, pən texnik tipidiki qarxana və ali yasımçılıq qarxanlılarıqı qartıb, nişanlıq təklif qıldıq. Hazır dünyadaki ve Cungo'daki 500 kişilik karxana Katar'daki karxanla, merkez karxanası, yerlikteki devlet karxanası, piye bazarak silinilen karxana ve kesbi, tücüpülük, özgeçe, yeğinçi karxanı bulup cemi, pişizneçi karxana körgezmeki katını şıkkı zımlattı. Bu, bunun içindeki köplügen başlamış karxanlarının tuncu kıtım katını şi. Sahne teyarlık bitip, yakşı oyun başlanış aldığı durmakta. Bu növbətli körgəzmədə 80-ci meydan iqtisad soğudu pahaliyyəti köngül qoyub pil alınıb, soğudunu ilgir sürüş, selinmə əmkarlıqı, istimalını kəngə etiş, yenilik yartış əmkarlıqı

0: Stansimiz xabari. 2026 yılı kalıptaşlıq loğusu Şenjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının 4. aylanma müsabıqısı 6. ayının 13. günü naidi kızgın ötküzüldü. Altay komandısı öz meydanında Karmay komandısı bilen, Kumul komandısı öz meydanında Aksu komandısı bilen müsabıqılaştı. Müsabıqı başlanışı bilenle Altay komandısı tez süratli müsabıqı haletine girip, tolıptaşkan beden iktidarı evzellikke tayınıp, mukumu ucum müdafiye sistemisi berpa kıldı. Müsabıqı başlanıp 8 minut bolğanda Altay komandısı müsabıqıdaki katmal haletini abal buzup taşladı. 7. numarlıq komanda azası Örken Tabisbek yantıraptan dəl caydı pas berdi. 3-cü nomorluq komanda əzası Mustafa Rahmetcan pürsətini çın tutub, vardağı top kırgızıb, komandanın aldınqı orunda turuş əvzəllikini müstəkkəmlədi. Karmay komandası arqıdılı qaytırma hücum qoyddi. Ləkin, Altay komandasının küşlük müdafiyası aldıda yanlı vardağı top kırgızəlmədi. Müsabıqı axırlaşış püştikinin çelinişi bilən, Altay komandası axırda 1-0 nəticə bilən rəqibini yandı. Altay komandasının əzası Mustafa Rahmetcan mundaq dedi. Karmay komandasını yeniş üçün şikayetli məşk kıldıq. Trenerlarının taktiklik orunlaştırışı naidi caydı boldu. Komanda əzalarımızmı can tikip ilişib naidi aktif maslaştı. Bu meydan müsabıqdan keyin Altay komandası iki meydan yeniş, bir meydan tənlişdək yenilməz nəticəsi bilən Şenjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Şimali Şenjan müsabıqı rayonu boyunca coğlanma nomor tizimlikdə vaxtınca birinci orunda durdu. Yeni bir meydan qızlıq noxta müsabıqıda Kumul komandası öz meydanda Aksu komandası bilən müsabıqılaşdı. Bütün meydan müsabıqıda hücum bilen müdafiyenin almışı tez, ritmi zic, keskin boldu. İki taraf komanda azaları naid yaxşı maharet körüstüş haltıda bolsımı, Aksu komandasının küşlük hücumu aldı da, Kumul komandası tədirci onsız haletki düşüp gelip, ahırda 0-1 netice bilen uturup koydu. Müsabıqıda, Çongqingdən Şinjanğa yardım berişke kelgen kadrlarının özlükidən təşkillengen mədətçilər ətirdi müsabıqı meydanındaki bir güzel mənzirge aylandı. Çongqingdən Şinjanğa yardım berişke kelgen kadr Li Geng mundaq dedi. Bu güzel müsabıqı meydanına kirib, müsabıqını görüp intayın şərəf yes qıldım. Bu yerde biz yıraqdaki Şərqi Tianşanı gördük. Kumul komandasında Çongqinglik topçularımız mı var? Bu müsabıq üçün Çangjan deryası Tianşanı tutaşdırdı. Çongqing Kumul bir aylı kişileri dəb xət yazılgan plakatını alaydı yasuduq.
1: Stansımız muhbiri Can Yeni xəbər qıldı. 2026 yılı İpek yolu moda həptilik faaliyeti 7. ayının 11. gündən 19. günü geçe Ürümçi Mədəniyyət Mərkizdə ötküzülüdü. Bu qıdımki İpek yolu moda həptilik faaliyeti de məvqə Ürümçi şəhərinin mədəniyyət yer bəlgüsüge qoyulub, 2000 kvadrat metrlik dalı körgəzi meydani icadi bərpa qılınıdı. Bu faaliyyətdə dövlət işçi və sırtıdaki 20-dən artıq əsli icadi kiyim keçək markisi və layihili güçləri toplanıb, yenicə cungu üslubudaki estetik ideyası bilən ətləs kiyim keçək xaslıqı yuğurulub, şəhər ahallarına əksiz eçib etilədiğən 16 meydan kəsbi modi kiyim körgəzməsi ötküzülüdü. Faaliyyətdə modi kiyim körgəzməsi qeyri maddi mədəniyyət mirasları nəx meydanı körükə asas qılınıb, Pili yipek toqumçılığı, ənənəvi keştiçilik, teri oyumçılığı, keştirlik tüyümü qatarlıq, qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünri mərkəzlik namayan qılınıdı. Faaliyyət yana Altın Anar Lonqısı amıvi mədəniyyət faaliyyəti mas qədəmdə qanat yaydırılıb, hər qaysı yaş basqıçı, hər qaysı sahələdiki ədəbiyyat sənət həvəskarlığı yüzülünüb, körgəzmi süpsi hazırlanıb. Köpxillaşqan salafet körgəzmisi və özgəcə ədəbiyyat sənət körgəzmisi ötküzülüdü. 2026-cı illik İpek yolu moda həftəlik fəaliyyətinin baş rejissori Yan Xiaohu mündaq dedi. Hər günü keçdə dövlət üslubudaki həm də milli üslubdaki kiyim keçəklərini körgəzmi qılımız, yəni moda kiyim körgəzmisini amıvi üslubdaki iyi qılış üçün cəmiyyət tikilərə, kəsbi model ya ki otur yaş yaşanqalla oquqıçlarga faaliyyət qatnışış təklif namus əvətimiz. Moda həftəliki fəaliyyətində moda kiyim körgəzməsindən başqa musiqi yığılışı, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qol hünərbənçiliki, yeni məsulatlarını elan qılış, kiyim keçək körgəzmə qılıb setiş, mal zakaz qılışını udullaşdırış qatarlıq

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugünmü üzgərəndar məzmunlan mücəssəmləb dəxtanlağı sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitinda Masqadamda anlatıldı. Proqramımızı Sılu Şitin əpçisidimu anlaşanlarını qarşalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, kənitlə alayıda futbol müsabıqısı yeni bir qıdım diplomatiya əməldarları futbol komandasını kütüb aldı. Dünya dərəcədən taşqırı motosiklet ləvhə talışış müsabıqısı da Cangşu motosiklet ətirdi, bu müsabıq pəsildəki 6-cı qıdımlıq çempiyonluqını qolğa gəltirdi. Döltümüz Ərlə basketbol komandasının bədən qızdış müsabıqısı 6 ayının 21-ci günü Xangcudu başlandı qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında çişini qurt yeyişinin aldın aldığan çiş çötkülaş usulü. Yazda sıncağını qandaq işiltiş gərək qatarlıq məzmunlarda savat sözlə berimiz. Dostlar,

Saat ertangla programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Şinjan tərcidin taşqari futbol birləşmə müsabıqısında Qumul komandası 0-1 bolub, əbsunlarlı qalda Aqsu komandasıqa oturup qoydu. 6-cı ayının 13-cü günü saat 21-dən 30 minut ötkəndə Qumul şəhərlik təntərbiyə mərkizdə qaynaq hissiyat urğudu. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjan tərcidin taşqari futbol birləşmə müsabıqısında Qumul komandası öz meydanında Aqsu komandası bilən müsabıqlaşdı. İki tərəf bütün meydanda kəskin müsabıqlaşıb, bir-biriga yo'l qo'ymay, oxirida 0-1 bo'lib, absunarli qalda raqobatchisiga yengilib qilib, o'z maydon musobaqasini absusliq ichida oyoqlashtirdi. Lekin komanda a'zolari butun musobaqa jarayonida yanada butun kuchi bilan tirishib, musobaqa maydonidagi qizg'inlikni namoyon qildi. Altay komandası öz meydanında 0-2 qarşı bir netice bilen Qarmay komandasını yendi. 6-cı ayının 13-cü günü 2026-cı yıllık qalıptaşlıq lonqısı Şinjan Dərcidin Taşqari Futbol Birləşmə Müsabıqısının Altay Müsabıqı rayonunda Altay komandası Qarmay komandası bilen müsabıqlaşıp, Altay komandası 0-2 qarşı bir netice bilen Qarmay komandasını yendi. Müsabıqadan keyin iki tarafının baş trenerleri ve komanda azaları vekilleri axbarat elan qilış yığınığa qatnışıp, müsabıqını qayta mülahiza qilib, artıqçılıq ve kemçiliklerini xulasladı. Dünya lonqısı futbol müsabıqısında Braziliya komandası 1-1 bulup, Marakeş komandası bilen tanışıp kaldı. Yeni ayaklaşkan 2026-cı yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Lonqısı Futbol Müsabıqısının C grubudaki tüncü aylanma müsabıqısında Braziliya komandası 1-1 bulup, Marakeş komandası bilen tanışıp kaldı. Marakeş komandasıdaki Saibari bilen, Braziliya komandasıdaki Vinicius ayrım-ayrım halda 1-1'den top kirgizdi. Qatar komandası 1-1 bulup, Şivisariya komandası bilen tanışıp kaldı. 6-cı ayının 14-cü günü səhərdə Dünya Lonqısı Futbol Müsabıqısı grupu müsabıqısının B grupusudaki tüncü aylanma müsabıqısında Qatar komandası 1-1 bulup, Şivisariya komandası bilen tanışıp kalıp, komanda tarixidiki Dünya Lonqısı Futbol Müsabıqısının tüncü cuğlanma numarına erişti. En yeni cuğlanma numar tahtısı da Şivisariya komandası, Kanada komandası, Bosniya, Gritsiyogovina komandası ve Qatar komandası oxşaş bir numara aldı. Kanada alaydı futbol müsabıqısı yeni bir qatım diplomatiya əməldarları futbol komandasını kütüb aldı. 6-cı ayının 13-cü günü keçdə Guju ölkəsi Chendongnan oblasti Rongjiang nayasıdaki kentlilər Alaydı futbol müsabıqısının top meydanında Afrika'nın Cungo'da duruşluq diplomatiya əməldarlarından təşkilləngən Arzu komandası namlı futbol komandası Sichuan Chengdu Dujiao FC futbol komandası bilən bir meydan dostluq müsabıqısı ötküzdü. Bu, kentlə Alaydı futbol müsabıqısı kütüvağın ikinci diplomatiya əməldarları futbol komandası hesablandı. 2024-cü il 9-cu ayda Argentina, Meksika, Kuba, Cənubi Afrika, Braziliya, Kolumbiya qatarlıq dövlətlərdən gələn Cungoda duruşluq 24 diplomatdan təşkilləngən futbol komandası kənitlə alaydı futbol müsabıqısının top meydanında dostluq müsabıqısı oynayan idi. Bu qatınqi arzu komandası Côte d'Ivoire, Gabon, Senegal, Kongo qatarlıq 8 dövlətinin Cungoda duruşluq diplomatiya əməldarları, 9 dövlətinin vəkili bulub cəmi 20 əzadın təşkilləndi.

Dostlar, anlayıb atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Uçurlağa qarısaq, Badam Taksi Zühre Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayıb atqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzümüz. Dünya dərcidin taşqırı motosiklet ləvhət alışış müsabıqsıdə Canşı motosiklet ətirdi. Bu, müsabıq fəsildəki 6-cı qatımlıq çempiyonluğunu qolğa gəltirdi. 6 ayının 13 günü ötküzülgən 2026 yıllık Dünya Dərcidin Taşqırı Motosiklet Ləvət Alış Müsabıqısının Emilia Romania Bekitidiki Dünya SSP Qurubusunun Tuncu Qatımlıq Rəsmi Müsabıqısı da Dövlətimiz Motosiklet Yasaş Sodigir Boğan Canşı Motosiklet Ətirtinin Fransiyalik Mayri Valtenin Debiz чемпионлыкка эришти. Бу кытымкы чемпионлук бу Махир менен Жаңшы мотоциклет атырдынын бу пасылдыки 6-чы кытымдык чемпионлукка эсептелди. Бу мусабакадан кийин Дебиз 188 номер менен Махирлар рет тартибинде 2-чи орунга өтүп, испаниялык Майер Марсиадан эшип кетти. Жаңшы мотоциклет атырды 190 номер менен мотоциклет ясаш соодагерлеринин жугланма номер тактысында давамлык 3-чү орунда турду. Dünya birinci dərcilik formula avtomobili ləvhət alışış müsabıqısı, Barcelona mükafatlıq müsabıqısının rətki turğuzuş müsabıqısı da Russell birinci bulub yolğu çıxış səlahiyyətini qoluğa gəltirdi. 6 ayının 13 günü 2026 yıllık müsabıqı pəsildiki, Dünya birinci dərcilik formula avtomobili ləvhət alışış müsabıqısı, Barcelona mükafatlıq müsabıqısının rətki turğuzuş müsabıqısı ötküzüldü. Mercedes avtomobil ətirdidiki Russell birinci bulub yolğa çıxış səlahiyyətini qoluğa gəltirdi. Russell rətki turğuzuş müsabiqəsində 1 minut 14 sekund 679 dəqiqəlik nəticə bilan bir top mahirini yeyib bu müsabiqə fəsildəki 3-cü qatımlıq birinci bulub yolğa çıxış səlahiyyətini qoluğa gəltirdi. O müsabiqədən kən ötən bir neçə həftədəki uğursuzluğunu başdan keçirgəndən kən özünün burunqa halını yenə tapqandak hiss qalğanlığını bildirdi.

Dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Döyültümüz Ərlə Vatkipol komandasının bədən qızıtış müsabıqısı 6-ci ayının 21-ci günü Xangcudu başlandı. Cungo Vatkipol cəmiyyətinin xəbəriga qarğanda Döyültümüz Ərlə Vatkipol komandası 6-ci ayının 21-ci günü Xangcuda bədən qızıtış müsabıqısını kütüb aldıkən. Rəqabətçisi bolsa 2026-cı illik Dünya Lonqısı Ərlə Vatkipol müsabıqısı təyərli qılıb atqan Vinsiola komandası ikən. Arqadan Döyültümüz Ərlə Vatkipol komandası yana Bosniya Gretsigovina komandası bilən bir meydan beden kızdış müsabıqısı oynaydıken. Bu işki meydan müsabıqa Döyültümüz Ərlə Vatkipol komandasının 2026-cı illik Dünya Lonqısı Ərlə Vatkipol müsabıqısının Asiya rayonundaki təyərliq müsabıqısına təyərliq qilishdiki mühim məşq pürüstü bulup baş trener Go Shichang muşu pürsətdən paydalanıp topçılarını komanda səpşəklinin maslışını topçılarını və komanda səpşəklinin maslışını küzdədikən. Dünya Ərlə Voleybol Birləşmə Müsabıqısının Liniyə Bekitidiki Müsabıqısıda Yaponiya komandası Döyültümüz komandasını yenib, o da 3 meydan qalbi qıldı. 6-cı ayının 13-cü günü 2026-cı illik Dünya Ərlə Voleybol Birləşmə Müsabıqısının Liniyə Bekitidiki Müsabıqısı 4-cü gündeki müsabıq günü qədəm qoydu. Yaponiya komandası 1-2 qarşı 3 nəticə bilən Döyültümüz komandasını yenib, o da 3 qətim qalbi qıldı. Döyültümüz komandası 6-cı ayının 14-cü günü ən axırqı rəqabətçisi boğan Kuba komandası bilən müsabıqlaşdı.

0: Dostlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Dostlarımızdan uçurları qarısaq, Səvi Çüntiyən qatarlıq dostlarımızı yaxdırıb anlam atqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Abdükərəmnin avazlıq uçuruyum.
1: Yol xəvrə, kimasa yolur, yolur, avan, azar, şamal var, şamal. Alı salqın.
0: Dostlar, əndə deyxtınla tövəndəki savatladı bolsun. Çişni qurt yeyişinin aldını aldıqan çiş çötkülaş usulü. Tədqiqat cəriyanı da çiş çırışının aldını aldıqan, çişni tazılaş ünümü yuqru boğan çiş çötkülaş yen usulü bayqaldı. Bunun da çiş çötkülaşdın burun, çiş çötküsü ya ki barmaq bilən, çiş basısını çiş arlıqıqa sürgəb, çiş arlıqıqa kürgüzüş gərək. Tədqiqatçılarının körüstüşcə çiş basısını çiş arlıqıqa sürgəgəndə, çiş basısının çiş arlıqıqa yetküzülüş nisbitini aşırıqılı boldikən. Yəni, çiş basısının yepişqaqlığı və quyuqlığını saxlap qağılı, çiş basısının fitrodlaş rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, çişini tazlayıb, çiş çırışının aldığını eliş ünümünü texmi yaxşı cari qıldırıqlı boludikən. Bunda qımay çişini adət ki, oxşaş bivas çötkülüğanda çiş basısının eğiz boşluğudaki quyuqlığı 75%-dən tövən bulub, çiş basısı asalla çişlə arasından eqib çıxıb, rolunu tolluq cari qıldıranmaydıkən. Limonni to'g'ri chilash usuli. Limonni posti bilan chilash kerak. Chunki limonning postida flavon birikmasi nayti yuqori bo'lib, limon meymi asosligi limonning postida bo'ladi. Undan boshqa posti elvetilmagan limonni to'g'rab, cho'ng qachiga chilab, 3-4 stakanga bo'lib ichsa, uning tarkibidagi energiya yuqori bo'lmaydi ekan. 3-ci, limonni çoxum nepiz yalpaqlaş gərək. Bu misal, limon postudiki xuşburaq madlarının təmi asan çıxmaydı. 4-ci, limonni ilman soğucilaş gərək. Sunuq temperaturusu bək tövən bub qalsa, xuşburaq təm asan çıxmaydı.

Dostlar, məzmunlarımız niyət gözümüz. Aşqazının naçar kişilər seyğizini az çaynış gərək. Seyğiz çaynıqanda adam bədindəki ximiyyəlik maddələrini səzgücü reseptorla qıdıqlanıb, uzuqlunu signali çox meyngi caylaşqan münasif refleks mərkəzi yetküzülüb, eğiz boşluqı şölgəy acırtıb çıxırdı. Aşqazamı köp maqtarda həzim qılı suyuqlığı acırtıb çıxırdı. Bu vaqtda aşqazanda həzim qılıqıdak nərsi yox bolsa, aşqazan kesəliklərini eğirlaşdırıb etidu. Aşqazan kesili bağ kişilə aşqorsa qalətdə seyğiz çaynısa, asalla könlü elişiş, iştiyaz tutuluş, aşqazından açıq yeniş qatarlıq alamətlə görüldü. Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq, bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 22-dən 33 keçə. Altayda hava uçuq, temperatura 18-dən 34 keçə. Çöcəkdə hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 18-dən 36 keçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 keçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 19-dən 37 keçə. Qarmayda hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Temperatura 25-dən 36 keçə. Quytunda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 keçə. Şeyxəndədə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı, temperatura 21-dən 35 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 37 keçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 25-dən 38 keçə. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 31-dən 43 keçə. Korlada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 36 keçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 35 keçə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 20-dən 34 keçə. Qaşqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 35 keçə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 27 keçə. Altayda Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 22-dən 33 keçə. Avaraydın məlumatı anlatdıq.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə tüvənlik uçurlar bolsun. Altıncı ayının 14-cü günü keçidən 15-ci günü kündüzgəcə Şimali Şenjanın qərbi, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayətinin tağlıq rayonları, Şixanzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Cənubi Şenjanın qərbi, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulin oblastı, Turpan şəhəri, Qumal şəhəri qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azraq yamğur, yəni dəniz yüzüdən yuqur egizlikdik tağlıq rayonlarda qar yağdı ikən. Bunun içində Şimali Şenjanın qərbi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayəti, Bayınqulin oblastı qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda utral yəki qatıq yamğur. Bayınqulin oblastının şimali tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda qarı yamğur yağdı ikən. Şimali Şenjanın köp qısım çayları.

0: Səfər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruhlu bolun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız barmı? Biz bilən mümkünləşini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizdə biz sırdaş.
5: Qədərli dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Top müsabiqəsi körgülü berişlər səfərə çıxışdan qəm qılmaq. Yetta zakaslıq ammaviy avtobus maxsus liniyasida avtobusqa o'tirib 5 yuan bilanla bevosita bora olasiz. 2026 yilda qalibdoshlik Longqisi Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 4-aylanma musobaqasi 6-oyning 14-kuni Urumchi Olimpik tantar-

Irak üçtiki zakaslıq məxsus liniyası da şəhər rayonu liniyasının 7-si bar bulub, aldın kelişib musabıqı meydanına bivasta barğıl buludu. Ürümçi şəhərli qatnaş transport idarisi yolucu toyşinin başqırış bölümünün başlığı Vantan Layağı asasın. Ürümçi şəhərlik amübi qatnaş kuruhinin şəhər rayonunda zakaslıq amübi abdus məxsus liniyasının 7-ni açıdıqallıqı. Bu liniyaların Tianşa rayonu, Saybaq rayonu, Şimigo rayonu, Yuqur yeni texnikilik kesiblə tərəqiyyat rayonu, yani yeni şəhər rayonu, İqtisad texnik tərəqiyyat rayonu, yani Tudunxaba rayonu, Midon rayonu qatarlıq asaslıq şəhər rayonları və Adem Zic rayonlarını qaplaydıqalıqını tonuşturdu. Olimpik Təntərbiyə Mərkəzi bardığın tamaşıbılla. Ürümçi amivi qatnaş qoruhi və işin amivi numara arqılıq aldın kilişi gerek. Aldın kilişiş usulü tövənlikçe. Ürümçi amivi qatnaş qoruhi və işin amivi numarını xoşu bilib. Tərtib boyca aqıl amivi abduz. Torda aldın kilişidigan amivi abduz, zakaslıq amivi abduz degen köznəklərini çekib, mas liniyanı talıb aldın kilişini tamamlısı buludu. Zakaslıq amivi abduzdan bilet bahası, yani top məstahalları itibar bahası hər adım qedimğa 5 yuan bulub, hər xil itibar kartlarını işletişini qollamaydı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirli dostlar, əmli hava rayda məlumat alınadımız. Ürümçədə 6-cı ayının 14-cü günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə 6-cı ayının 15-cü günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 22-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə 6-cı ayının 16-cı günü gündüzdən keçəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutlandı temperatura 23-dən 35 Celsiya qradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı.

Dostlarımızdan Tursun Toxtu Ali, Kelgüsüm üçün qatarlıq dostlarımıza, Anargül qatarlıq dostlarımız, yaqtırıp anlav etib tutulsam qatarlıq dostlarımız. Yana mən siz degen dostumuz yaqtırıp anlav etib tutu, Gülqəmər, Gülbostan xanım, bək güzel, bək urulluq. Nurgullarımız kalbimizde oylugan, lakin diyemegen gəplərini oturup koydunuz, bək rəhmət degen uçurunu qaldırıbdu. Məkitdən Əmərcan mı, Gülbostayda bək urulluq gəp qıldınız, rəhmət degen uçurunu qaldırıbdu, Əmərcan. Adılcan mı, yaxı sözləb bədiniz degen uçurunu qaldırıbdu. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızın yet güzəli. Şincangdaki bir pidayı kan işlügücü qol hüceyri təqdim qıldı. 6 ayının 11 günü Ürümçidiki bir doktorxananın kan işlügücü qol hüceyri yığış öyüdə, kan işlügücü qol hüceyri suspensiyelik suyuqluğunu elib boğandikin,

Dostlar, ağlavatqanınla 107.4 Qatnay Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atımız. Dostlar, ondaq bolsa, məzmullarımızı yetküzəyli. Başqalarının könlünümü öz könüldək düşünüş gərək. Adam səmimi buluş gərək. 79 yaşlıq Şan Xuacın tepivağan 90 min yuan pulunu iqsi qaytırıb ədi. Başqalarının könlünümü öz könüldək düşünüş gərək. Adam səmimi buluş gərək. 6 ayının 13 günü körüldəki 79 yaşlıq Şan Xuacın 3 gün ilgirki pul tepivağanlıq işini adı ilə atılğa aldı. Əgər o bomğan bolsa, Jo əpəndi bir ailə kişiləri qandaqlar bolğıydı. 6 ayının 7 günü çüştün burun, Jo əpəndinin ayalı əxlət tazlavatqanda ehtiyasızlıqdan 90 min yuan nəqbul qaçılanğan qayğaz xaltını əxlət sandıqı təşlib etkən. Bu pul Jo əpəndinin köp yıllardan buyan yıqqan pulu idi. Məlumatını tapşırvağandan kiyin, vəzip icra qılvatqan xəliq saxçısı Nəbican Məhməd bilən Qalib Rahman dərhal Oltıraq rayonuna gelib, işkilənməklə quruq qol əxlət sandığını izləşki başladı. Bu çağda yolda dötüb gitibatqan Şan Xuacın təşəbbüskarlıq bilən uladın əhval sordu. Pul izləvatamsıla, pulunu mən tepib aldım. Şan Xuacının bu yoldan ötüşü tasadıb ilə qəməz. Bu, onun şu günü 3-cü qətim elqi əxlət sandığının qeşiqi gelişi idi. Şan Xuacın şu gün çüştün burun qayğaz kutucuq vatqanda əxlət sandıquda tompiyib durğan bir qayğaz xaltını görüb, içini içib görüb baqıdı. Qayğaz xaltının içidikisinin həmisi 100 yuanlik pulla idi. O, şu yerdə pulunun igisini saxladı. Lekin çüşbub gəsumu heç kim gelib elibam idi. Qayğaz xaltının şu yerdə turub yutub getişdən ənsirəb, o qayğaz xaltını şub beti öyük elib getdi. Bıraq Şan Xuacın qatdi xatırcan bolam idi. Çüştünkin saat 3-də o əxlət sandığını bir ayılınıb gəldi. Çüştünkin saat 5-də yəni xatırcan bulamay, 2-ci qətim badi. Kəs saat 8-dən aşqanda o kəşik tamaqını yəp olub, 3-cü qətim yol əğzıq gəldi. Navada pulunun iqisi izdəb kəp qalsıcu. Dəl, muşu 3-cü qətimliq beyrişi də o əxlət sandığını axtırvatqan xəliq saxçılarını uçurtub qaldı. Bir deyin mu, kəm əməz 90 min yuanın həmisi Jo əpəndinin quluğu qaytıb gəgəndə, o naidə hayacalınıb, dərhal yan telefonunu çıxırıb, pul etib berib, rəhmət etməkçi boldı. Şan Xuacın arq-arqıdan qol bulanılıb, rəd qıldı. Hər qandaq adam bunç köp pul yutub gəsi cədilişidu, əmimiz bir Oltıraq rayonda oltırdıkəmiz. Pul ney mən tepib ağandikin, çoxum qaytırıb erişim gərək. Balılamı minin müştaq qılışımını qol edi. Şan Xuacın, mən ballarımğa Çoxum səmimi adam buluş kərəkliyi doğrusuda ızcıl tərbiyə verib gəldim, dedi. Muxbırnın iqilişcə, Şan Xuacın adətdə kərəksiz nərslərini yığıb ayıl turmuşunu qamdaydıqan bulub, turmuşu ancı bayaşat əməzkən. Ləkin onun qarşıca özünün pulu bulmasa bir din asımı bulmaydıqan.

Dostlar tövəndə, Artınım rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldın məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq bulub kiyin eçildi. Temperatura 22-dən 33 kiçə. Altayda hava ocuq. Temperatura 18-dən 34 kiçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin eçildi. Temperatura 18-dən 36 kiçə. Qolcada hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 kiçə. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 19-dən 37 kiçə. Qarmayda hava ocuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 25-dən 36 kiçə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 keçə. Şeyxənzidə hava açıq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 21-dən 35 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 37 keçə. Qumulda hava açıq, temperatura 25-dən 38 keçə. Turpanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 31-dən 43 keçə. Korluda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 36 keçə. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 35 keçə. Atışda hava bulutluq bulub, kiyin eçildi. Temperatura 20-dən 34 keçə. Qaşqada azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 35 keçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-dən 27 keçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, kiyin eçildi. Temperatura 22-dən 33 keçə. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayirlik keç Ürümçi. Xayirlik keç Şinjan.

Ötmüşke esil veyleş özü bilen qeyriş qallaq. Qalıptiki yükna taşlı bətkən laandan azada alğa ilgirligil buludu. Güzel mənzil bizge qarab, kol planlatmaqta. Yeni bir həbdanla azadilik içiri özsün. Güzel səhərdən xüştəbəsim bilen kütüveli bir günlü xizmət, turmuş və ögünüş işlerge atlanğan qədirlik dostlar, özünün rəndar məzmulları bilen hər bir gün onlara yeniçi xoşallıq, yeniçi mənalarını bir işləb gelib atan 107.4-dün xayli səhər proqramımız yenə öz vaxtıda huzurlu nişanlığa sunuldu, yaxdırıb anlığa isilə. Mən Riyasetçi Dilraba Ənivər. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şirdin namaz qədəmdə alıdıldı. Programımızın Sılıq Şirdin əbdisinin alışınlarını qarşı alımız. Dostlar, bugünkü programımız qatıbəndiki məzmunla uğurlaşdırıldı. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə soğuq səy təyarlaşının 4 bixətər basqıcı. Yazda qayardı yügürsə, texim rahat boludu qatarlıq məzmunladı sözləb verimiz. Programımızın sağlamlıq savadları səyib sirə. Çüşdü uxlaydığan adıdınız bəmi? Qan besimi yuqur kişilə, yuqur kaliylik, 4 xil köktatının köbrək istimal qiliş kere qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik qıtanlan programımızdan təpsiyyəli məzmunlardır bolsan.

Qadirlik dostlar, hamle diqqatla turmuş bilimlər səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Soğuq say tayyarlaşının 4 bexatar basqıcı. Tomuz ısıqda soğuq sayla nurgun ayılların tamaq üstildeki daimliq mehman bolup qalıdı. Amma soğuq say adatta yuqarı temperaturda mikrob sızlandırılmağaçqa, kesellik payda qolğucu mikroorganizmlar bilen asan yuqumlandı. Soğuq say tayyarlaşda mundaq bir qancha noqtaga diqqat qilish kerak. Birinci, köhtatlarni pakız yuyish, əmel bilen pichaqni xam və pişiq yemekliklərge ayırm işiltiş. Xam yemekliklərni toğraydıgan əsvaplarni soğuq sayga tekküzməslik. İkinci, bəzi köhtatlarni soğuq say tayyarlaşdan burun qaynaq suğu besib itiş. Üçüncü, açıq suyagi samsaq, qiymisi, qatarlıqlarni qoşuş. Törtüncü, yaydıgan çağda udulluq tayyarlap, şu vaqtda yep buluş. Eşip kalğanlarının toğlatqonun soğuk saklaş, bölümdisi de kısqı vaqt saklaş gerek. Qadirlik dostlar, diqqatla davamlıq programımızga orunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Həm de dostlarga yazda qayardı yugursa, texmo rahat boludu degen məzmunu sözləp berimiz. Yuqır temperaturda yugurgende şamallıq caylanı tallaş tavsiye kılındı. Yol yüzü tarqatqan ısıqlıq miqdarı oxşaş bolmağaçqa bir neçə xil muhitnin paydı zeyinini selishtirish kerak. Birinci, asfalt yol. Isıqlıq sümürüşçanlıq bir qadar yuqori. Quyosh nurini qaytarish iqtidori nachar, ısıqlıq tarqatish iqtidori nachar, yaz fəslərindəki yuqori temperaturda intayin qızıp ketishi mümkin. İkinci, çimliq. Nisbətən salqın, amma çimliq yüzü təkşi emas. Ən yaxşısı ətrafında ucu bar təkşi yolda yugürüş gerek. Üçüncü, simot yol. Asfalt yol bilen anca parıqlanmaydı. Yugürgəndə tiz boğumuğu bolğan zərbisi çoğraq boludu. Törtüncü, kauçuk yatqızılğan yugürüş yolu. Isıqlıqnı sömürüş iqtidarı bir qədər tövən bolubla qalmasın, bəlgilik nur qaytırış iqtidarıqı iyi bolub, yazdaki köngüldükidek yugürüş yolu hesablandı. Qadirlik dostlar, diqqatla davamlıq programımız qorulaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Amda dostlarga həftə axırdakı orunlaşdırış bəlkə zəc bolub kəsə bəxt duyğusu təvəlləb ketdi deyən məzmunu sözləp yərimiz. Turmuşunuzdakı uzun aram eliş vaqtlarını siz qandaq orunlaşdırırsınız? Tədqiqat göstərilishçə özünə muvafiq boş vaqt qaldırğandan andan bəxt duyğusunu aşırğılı bolur ekan. Vaqtni sırap qilishdan ansiraydigan kishilar bo'sh vaqtlardimi ba'zi ishlarni o'rinlashtirib oladi. Bu baxt tuyg'usini tuvallatishi mumkin. Tadqiqotchilar aram olganda amalba vaqtni bek zich o'rinlashtirmaslik, o'ziga bir oz vaqt qoldirish orqali o'zini tushib qo'yish tuyg'usini tuvallatish taklifi berdi. Bo'sh vaqtda huzurlanishdan ochiqchi, tabiiy, xoshal holatda shu vaqtda huzurlanishdan iborat.

Қадірлік достар, аңлап отқаныңыз Шенжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбастан алынтылып отқан 107.4-тің хайлексар программасы. Қадірлік достар, әмінде иқтанлас саламлық сабатлар сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмалады болсын. Алды билан достларга кан басымы юқур кишилер юқур калийлик 4 хил көктатны көбрәк истемал кылыш керек деген мәзмунны сөзләп бермиз. Юқур кан басым бемарлары гызаланганда yemeklikning юқур калийлик төвән натрийлик булышыга әмәл кылыш керек. Көктатларның төре 1000 хилдан ашыды. Һәммәсенең таркибидә калий мул булышы натайын. Бу 4 хил көктат кан басымны яхшылашкы файдалы. Юқур кан басым бемарлары төвәнге көктатларны көбрәк яп бериш лазым. Birinci, yeşil pırçaklı köktatlardan yosay, palak, kongşinsay, cüsay, əmən, şobəsay, şınsay qatarlıqla. Bu xil köktatlarını hər günü 300 gram yesə, 930 mg-da artıq kali qubul qılqılı buludu. Bu, bütün külli kali qubul qılış maqtarının 3-dün 1-gə toğır kilidu. İkinci, pırçak türdükilərdən maudu, səndu, bendu, vendu, ducao, yoducao. Pırçak ündürmesi qatarlıqla. Lekin pırçak türdükilənin energiyası yeşil yopurmaqlı köktatlarınkidən səlli yuqurraq buludu. Şuna bək köp yeşki bulmaydı. Üçüncü, zəmbruq. Yusun türdükilədən yeni mogu, cincingu, urma mogusi, tatlıq mogu qatarlıqlarını gözsüz tamak yaydıq alla köprək istimal qızı buludu. Tötüncü, çeyzə, kavu türdükilədən qapaqlaza, çeyzə, şoxla, kugwa, nangwa, Xanga qatarlıqla bədə əğırlıqını kontrol qılışqa ehtiyaclıq yuqur qan besimi bemarlarqa alaydı maskelidu. Qadirlik dostlar, iqtanla davamlıq proqramımızqa orlaşdırılan məzmunladı bolsın. Əmdə dostlarqa başqıla qarğanda ısıqdın qorquşdan səbəbi bəlkəm xalqansıman bəzdi məsili körülgəlikdən buluşu mümkinligi məzmunu sözləb yerimiz. Qalqansıman bəz bir xil temperatura turaqlurğuç. Qalqansıman bəz bir xil temperatura turaqlaşdırğuç bulub. Orman acırtıp çıxırış arqalıq bədən temperaturasını tanşaydı. Onun ixtidari bir normallaşqan haman ısıqdın yaki soğuqdın qorquş alamet görüldü. Energiya metabolizmi

Hörmətli radio dinləyici dostlar, MD hava rayda məlumat anlatmış Ürümçədə 6-cı ayın 15-ci günü gündüzdən keçəcəyə hava buludlu olub keyin açılıdı. Temperatura 22-dən 32 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçədə 6-cı ayın 16-cı günü gündüzdən keçəcəyə hava ucuq temperatura 23-dən 35 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçədə 6-cı ayın 17-ci günü gündüzdən keçəcəyə hava buludlu olub keyin azraq yağmur yağadı. Temperatura 22-dən 33 Selsiyə qədər düşəcək. Buludu 3 bal şamal çıxdı. Havaray da məlumat anlatdı.

Qadirlik dostlar, aldı bilen yıqtanan programımızdan Şinjandaki yıngılıqla sayı yepsiri bolsan. Şinjan milletle xalq içi usulü sanayidige yana dövlet derecelik muhim mukafat türü qoşuldu. Yakında 15. növetlik Cungu usulü Nilupar mukafatını bahalaş neticesi resmi ilan kılındı. Şinjan Sanat Orneyi Nakşusul Ümüginin icadi usulü Pamardaki Dap Sadası Şerab bilen milletle xalq içi usulü altı mukafatıya erişti. Cungu usulü Nilupar mukafatı devlet içindeki usul sahasındaki en nüfuzluk, kesbi ve tesir küçüge ige yukur derecelik sanat mukafatı türü. Cungu usul sanayitinin en yukur icadiyat seviyesine vekil kılıdı. Bu növetlik Nilupar mukafatı milletle xalq içi usulunun ahırkı bağlaş musabıqsı tuncu qetim ürümcüde ötküzüldü. Memleket boyunca her kaysa çoğun kesbi ümekle, sanat mektəblərinin aldığı qatarda turduğun 51 nadir əsəri bir səhnədə müsabiqələşdi. Müsabiqə ölçümü yuxarı, müsabiqə qatnaşırğan mahirlərinin sepi küçlük, bahalaş ölçümü qatdıq, kəsb qəmməti və kəsb itiraf qılış dərəcəsi yuxarı boldu. Pamardakı Dap Sadası namlıq usul məmləkət boyunca nurgun munavar əsərlə içirə aldınqı orınqı ütüb, Şinjan Sənət Teatr Orni Naxşı Usul Ümüginin küçlük əmili küçü, kamalatki yetkən səhnə mahardi və millətlə usul icadi edildiki küçlük mahardını toluqnamaya qaldı. Bu əsərdən asaslıq icadiyyət ömüki zic birləşib, nəbs işləb, əsərdən süpütünü hər tərəfləmi sılıqlab, dəvr istetikisi, bədi qımmeti və mənəvi məzmununa mücəsəmləyən esil usul əsərini icad qaldı. Pamardakı Dap Sadası Pamar igizlikini yadırılıq vasit qılıb, hər qaysa millətlə, onlardan danısırək zic uyuşirək, işki xas məzmununu çoxur ifad elədi. Pamardakı Dap Sadası Pamar egizlikini yadırılıq vasitı qılıb. Hər qaysı millətlər anarının danısırək zic uyuşirək işki xas məzmunu çoxur ifad elədi. Əsərdə Pamar egizlikidə əvlatma-əvlat çıqıranı qoqdaşlıq egizlik ruhi mərkəz qılınıb, həyvətli koyulun egiz taxt davalla arasıda egizlikdik oğul qızlarının həm nəbəs təxtirdaş bulub, çıqıra rayonu dövlət çıqıra teşini öntünsüz qoqdab, addi xizmət ornada mənki unutulmaydıqan dövlət muhabbetini ifad elədi. Usul jaranlıq dap avazını yib uçqılıb, qızıldıran arqılıq çıqıranı qoqdaşqa özgeçi mənəvi məzmun beğişledi. Dap sadası igizlikini uyğatdi. Qızıldıran uttək sap güzəl hissiyatını ifad elədi. Dap sadası həm miyarını qapladı. Qızıldıran igizlikdik ayallarının avlatın avlatqı varısı qılıb, çıqıranı qoqdaş məsuliyyətini zimmisigi iliş iradisini ifad elədi. Qarlıq igizlikdə yıldız tartqan bu cungu qızılı hayatlıq beğişliğən ümit tüsü. Şundaqla Şinjan oğul qızlarının vətənge səmimi cevap qaytırıb, əvlatın əvlatqı davamlaşdırış mənəvi totemi. Bütün əsərdə canlıq, güzəl usul qiyabdi, cüşqun, salmaq səhni keypiyatdi. Küçlük təsirləndiriş küçəyi iqə bədi ifadələş arqılıq Pamir ayarlarının qaysar, işənşkit olub, porəkləb icilğən hayatlıq yapıda təsvirlənib, egizlik oğul qızlarının çıqıra rayonu yurt makanlı qoqdaşdək yüksək itqadı mədiyəlinib, tamaşıbılığa caranlıq dap avazi və lərzan usul qiyabıda işirə vətən muhabbeti və hayati küşünü his qıldırdı.

avtomobildə qaşılı körülgəndi beyperivalıq qılma. Toğru bir tərəf qılın. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandırın. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılganda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

o'qish tarixiga ega bo'lish, texnika mahorat o'rganish, qutqizish bilimlarini mos qadamda o'rganish, madaniyatni tang o'rganish imkoniyatiga ega qilindi. 2024 yili 3 oyda qirmay o'chiqtashuvisi, Meituan, Olima, Shunfang qatorliq 7 Asia obrot korxonasi bilan birlashib, Xinjiang bo'yicha tunji yetkizgichlar shoyanini qurdi. Bu shoyan darsxonani yetkizish punkt nuqtasiga yetkab, atiganlik yig'in damilish orliqidan foydalanib dars o'tdi. Har soatlik dars vaqti 20 minut bo'lib, ham ishlash, ham o'rganishga daxl yetkazmaslikni amalga oshirdi. Qarmay shahridagi Meituan supasidagi buyurtma yetkizguchi Arafat Ezizjon muxbirga mundaq dedi. O'chiqtashuvsidik o'qituvchilar har haftada kelib bizga go'zal jungu, yetkizguchilar ahvoli, sog'lomlik boshqurish, sahiya jiddiy qutquzish, an'anaviy madaniyat qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga olgan darslik bilimlarini so'zlab berdi. Ikki yildan ko'proq vaqtdan buyon Shoyan Junhua milleti ortak gavdisi engini mustahkamlash tarbiyasi faoliyatidan jami 94 maydon qanot yaytirib, 27 maydon maxsus temirlik tarbiyalash o'rinlashtirib, 10 necha qatam madaniyat tan tarbiya faoliyati o'tkazdi. Növbətdə 320 yetkizgici ciddi işləri təqabül duruş, qutquzuş pidaisiyə aylandı. 10 yetkizgici yeməklik nəzarətçisi bölüşü təklif qılınıb, əsasi qatlamını idarə qilish və pidailə mülazimətə qatnaşdı. 2025-ci ili 10-cu ayda yetkizgicilər şöyəni Avtonom rayon boyunca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nəmunəlik kollektiv deyilən namğa erişdi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: ihtiyarsız jalb qildi. Shundoq mu?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı huzurunu alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etməklə bir birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qılıdı.
0: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin supsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
3: Esinizdə bolsun izdash nömrəyi XG1074.
0: XG1074 da?
3: Ə-ə.